E duminica a doua după Rusalii, a Sfinților Români. Bună ziua, dragi ascultători, și bun regăsit pe undele postului nostru de radio. De la microfonul emisiunii, o voce românească vă salută Adam Bauer. Venim în casele dumneavoastră pe frecvențele obișnuite de 873 și 1188 kHz, dar și prin internet pe mediaclick.hu. Biserica Ortodoxă Română se află pe data de 14 iunie 2026 în Duminica Sfinților Români. În această zi nu sunt pomeniți doar sfinții români înscriși în calendar, ci toți sfinții pe care neamul românesc i-a plămădit întru slava Preasfintei Treimi. Mulți dintre aceștia necunoscuți de noi, dar cunoscuți de Dumnezeu. Multe biserici drept măritoare în decursul viacurilor au așezat în ceata sfinților și cinstesc după cuviință pe unii dintre fiii lor care au bine plăcut înaintea lui Dumnezeu prin viețuirea în Hristos și prin mărturia dată despre aceasta, rânduind în același timp o zi de prăznuire pentru toți sfinții știuți și neștiuți, pe care Dumnezeu i-a înscris în cartea aleșilor săi. Biserica Ortodoxă Română și-a cinstit după vrednicie pe toți fiii ei, sfinți plămădiți de evlavia neamului românesc, din care au răsărit martiri, mărturisitori, apărători ai dreptei credințe și mari trăitori din rândurile credincioșilor, cuvioșilor, preoților și ierarhilor, care din totdeauna au strălucit în cununa bisericii strămoșești, iar în cer sunt împodobiți cu slavă. Se arată în actul sinodal din 20 iunie 1992, informează pagina creștinortodox.ro. Din anul 1992, Duminica a doua după Rusalii este consacrată de către Sfântul Sinod tuturor sfinților români ca semn al lucrării Sfântului Duh în biserica neamului nostru. Domnilor și domnilor, în prima parte a ediției vă invită la o întâlnire programul religios. După emisiunea intitulată În lumea credinței, voi ceda microfonul colegei Anca Becan, care va spicui din materialele noastre difuzate pe parcursul săptămânii. Programul retrospectiv vă așteaptă la o întâlnire, ca de obicei, în a doua parte a emisiunii de duminică. Împreună cu Hegedus Ianoș, operator de sunet, vă invit să fiți cu noi în următoarele două ore.

În realizarea programului religios, suntem ajutați de preoți ai Eparhiei Ortodoxe Române din Ungaria și de pastori ai bisericilor neoprotestante din cadrul comunității noastre. Programul conține rubrici în cadrul cărora se explică Evanghelia Duminicii din săptămâna respectivă, se vorbește despre sfinți, despre sărbători și, firește, despre actualități.

0: Suntem în duminica a doua după Rusalii. Îl veți auzi minutele următoare pe părintele Florin Olteanu, parohul Bisericii Ortodoxe Române din Chiticahaz. Sâmbătă 30 mai, Episcopia Ortodoxă Română din Ungaria și Uniunea Culturală a Românilor din Ungaria au organizat lansarea volumului Prietenii mei Sfinții, semnat de părintele protosinghel Visarion Tuderici. Evenimentul, consacrat atât copiilor cât și părinților și tuturor celor interesați de literatura creștină, dedicată celor mici, a avut loc la sediul Uniunii Culturale a Românilor din Ungaria. Vom difuza un material realizat de Anca Becan.
1: Vorbim în limba dumneavoastră? Vorbim pe limba dumneavoastră!
0: Sâmbătă 6 iunie, în parohia Otlacapustă, au avut loc ședința de constituire a noilor organisme eparhiale ale Episcopiei Ortodoxe Române din Ungaria pentru următorii 4 ani și prima conferință preoțească din anul 2026. Evenimentele au fost precedate de Sfânta Liturghie și de slujba de Tedeum, săvârșite de Preasfințitul Părinte Siluan, episcopul ortodox român din țara noastră, informează biroul de presă al Episcopiei Ortodoxe Române din Ungaria.
2: Cu ajutorul lui Dumnezeu am săvârșit Sfânta Liturghie și slujba de Tedeum ca semn de mulțumire pentru toate binefacerile revărsate de bun Dumnezeu asupra eparhiei noastre și asupra aleșilor acestei eparhii în mandatul care a trecut și, bineînțeles, pentru a cere ajutorul de la bun Dumnezeu pentru noi membrii ai adunării eparhiale, Consiliului Eparhial și a celorlalte organisme bisericești în noul mandat, pentru că astăzi a avut loc și slujba de constituire a acestei noi adunări eparhiale, Episcopiei Ortodoxe Române din Ungaria, și rugăm pe bunul Dumnezeu să le dorească multă sănătate și ajutor tuturor acestor membri, clerici și mireni, pentru a ne putea ajuta în buna desfășurare a vieții bisericești aici la România din aceste părți atât de aproape de graniță, în cadrul comunității noastre. Bineînțeles că astăzi am avut și conferința preoțească misionar-pastorală, prima în acest an, la care au participat toți clericii episcopiei noastre, și iată că am și putut să slujim Sfânta Liturghie la nu multe zile după înălțarea Domnului, care este și hramul principal acestei biserici din Otlacapustă și care s-a împodobit în anul trecut în pictură, astfel încât putem să spunem că a fost o sărbătoare multiplă și o pricină de mare bucurie și binecuvântare pentru noi toți, pentru care dăm slavă Bunului Dumnezeu.
0: A spus Preasfințitul Părinte Siluan. În cadrul conferinței preoțești, părintele Anton Alexandru Baniciu a prezentat referatul intitulat Fundamentele biblice ale familiei creștine și importanța ei în istoria omenirii, provocările majore la adresa ei în modernism și postmodernism.
3: Familia ocupă un loc central în viziunea biblică asupra vieții. De la creație până la comunitatea bisericii, Sfânta Scriptură definește familia ca spațiul în care trăiesc legământul, iubirea jertfitoare, formarea caracterului și transmiterea credinței. Modelul ei izvorăște din inițiativa lui Dumnezeu, din demnitatea egală a bărbatului și a femeii și din chemarea la unitate, rodnicie și sfințire.
0: În contextul anului omagial al pastorației familiei creștine în Patriarhia Română, parohia Sfântul Spiridon din Târgu Neamț a organizat joi 4 iunie 2026 un eveniment academic dedicat familiei creștine și teologiei pauline. Manifestarea a avut loc în sala Sinaxar a Muzeului Mitropolitan Iași. Evenimentul a reunit invitați de prestigiu din mediul teologic și academic, oferindu-le participanților prilejul de a aprofunda teme de actualitate privind familia creștină și mesajul Sfântului Apostol Pavel, relatează pagina doxologia.ro. Programul a debutat cu lansarea volumului Revelația de pe drumul Damascului, semnat de părintele dr. Andrei Zlăvog. Lucrarea prezintă momentul convertirii Sfântului Apostol Pavel și integrarea sa în marea familie a Bisericii lui Hristos ca urmare a revelației primite pe drumul Damascului. Cităm. Cartea părintelui Andrei Zlăvog reprezintă o premieră în cercetarea biblică românească, atât prin anvergura sa, cât și prin rigoarea cercetării științifice. Desigur, tema Revelația de pe drumul Damascului a mai fost abordată în teologia românească, însă nu la acest nivel și nu în amploarea unei teze de doctorat. Am încheiat citatul.

0: E duminica a doua după Rusalii. Ofer acum microfonul părintelui Florin Olteanu, parohul Bisericii Ortodoxe Române din Chiticaz.
1: În pericopa evanghelică acestei duminici îl vedem pe Hristos Domnul umblând pe lângă Marea Galilei. Avea nevoie de lucrători pentru împărăția veșnică. S-a adresat unor pescari zicându-le: veniți după mine și vă voi face pescari de oameni, conform Evangheliei după Matei, capitolul 4. Aceștia, lăsându-și corabia, mrejele și familiile lor, au mers după Domnul, care a făcut din ei solii mântuirii, în timp și în spațiu. Acest Hristos străbate de 2000 de ani Galileea lumii noastre, cerându-ne să-L urmăm spre a găsi în El un sens superior și o demnitate adevărată. Mântuitorul nostru este calea, adevărul și viața, încât, urmându-L, ne dovedim împreună lucrători cu El la zidirea trupului tainic al Bisericii. Așa devenim ucenici, sfinți, asemenea înaintașilor din neamul nostru românesc pe care îi pomenim în această duminică a Sfinților Români. Există un cuvânt care adesea era pe buzele Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Există un cuvânt care este înscris cu litere de aur pe poarta cerului. Acesta este cuvântul vino. În Sfânta Scriptură sunt porunci și judecăți, căci Dumnezeu este un Dumnezeu al dreptății și al adevărului. Dar deasupra tuturor, vocile răsună ca un refren prin chemarea vino. Vino, i-a spus Hristos lui Petru, care s-a lepădat de el de 3 ori. Petru a venit cu lacrimi de pocăință și a devenit unul dintre cei mai credincioși apostoli. Vino, i-a zis Hristos și lui Iuda. Însă tragedia lui Iuda a fost că el n-a venit. Dacă venea, ar fi fost iertat. În disperare, din păcate, el s-a dus și s-a spânzurat. Vino, a zis Hristos și tâlharilor, criminalilor și desfrânaților, tuturor fiilor și fiicelor rătăciți prin lume. Aceștia au venit și în Hristos au găsit ce căutau, ba chiar mai mult. Vino, ne zice Hristos, și nouă. Și noi spunem: Doamne, la cine ne vom duce? Tu ai cuvintele vieții celei veșnice. Unde mai putem găsi o astfel de iertare, o astfel de iubire, o astfel de putere de viață nesfârșită? Pe cruce brațele lui Hristos stau întinse ca și cum ar vrea să cuprindă pe toți la El cu acest cuvânt, vino. Întreaga Biblie poate fi rezumată în acest cuvânt atât de frumos, delicat, plin de iubire și compasiune, cuvântul preferat al lui Dumnezeu ce este adresat omului, vino. Dumnezeu este gata să ne îndumnezească, dar noi fugim ca niște lași, respingând această fericire. Ce mare greșeală, ce absurditate sau chiar nebunie. Atât de mult dorește Dumnezeu acest lucru, adică să ne facă asemenea Lui, încât El însuși a venit pe pământ, s-a întrupat în scopul acesta. Fiecare dintre noi este chemat de Dumnezeu la mântuire prin diferite căi și mijloace. La apelul iubirii lui Dumnezeu trebuie să răspundem da, prin credință și virtuțile noastre, prin darurile cu care suntem înzestrați de Dumnezeu și suntem chemați la mântuire. Cu succesele sau insuccesele pe care le avem în viață, Dumnezeu ne cheamă la mântuire. Cu bucuriile și necazurile ce vin asupra noastră, Dumnezeu ne cheamă la desăvârșire, fiindcă voiește ca toți oamenii să se mântuiască. Spre a ne duce la mântuire, Dumnezeu, menționează fericitul Augustin, transformă durerea în învățătură și lovește ca să vindece, nu ca să ucidă. Cu oamenii pe care ne-i scoate în cale, Dumnezeu ne cheamă la mântuire. Sfântul Casian Romanul spune: Dumnezeu ne ocrotește și ne împinge în așa fel încât uneori, chiar fără voia noastră, ne duce la mântuire. Dumnezeu ne cheamă la mântuire prin visele noastre. Scriitorul bisericesc Tertulian afirmă în acest sens că o mare parte dintre oameni află pe Dumnezeu datorită viselor. Tot printr-un vis, mamei fericitului Augustin îi se aduce la cunoștință că fiul ei se va converti. În vis, un tânăr strălucitor, vesel și surâzând, o întreabă pe Sfânta Monica de ce este așa tristă și mistuită de jale. Iar aceasta, Sfânta Monica, îi răspunde că datorită pierderii lui Augustin, dar tânărul îi poruncește să fie fără teamă și să privească atent, pentru că în locul unde se află ea, era și fiul ei Augustin. Dumnezeu ne cheamă la mântuire prin conștiința noastră. Prin conștiință Dumnezeu ne mustră pentru relele pe care le-am făcut. Prin conștiință Dumnezeu ne îndeamnă spre tot lucru bun. Sfântul Talase Libianu spune: conștiința este un învățător sincer, cine ascultă de ea petrece fără de greșeală. Suntem purtați spre mântuire și de cărțile bune pe care le citim. Au fost multe cazuri în care unii oameni, în urma citirii Sfintei Scripturi, s-au convertit la creștinism, deoarece în cuprinsul acestei sfinte cărți au descoperit căile adevărate spre luminare și desăvârșire. Sfântul Efrem Siru zice: frate al meu, trezește-te și te sârguiește de-a pururea a te lipi de citirea Sfintelor Scripturi, ca să te învețe pe tine cum se cade a fugi de cursele vrăjmașului și a dobândi viața veșnică. Iată așadar că Dumnezeu lucrează în multe chipuri și noi ajungem la mântuire. Dumnezeu vrea să se dăruiască El însuși, mie sau altuia și, bineînțeles, fiecărui om. Dacă ne lăsăm cuprinși de Dumnezeu, El însuși este acela care ni se descoperă și ni se comunică în măsura în care noi îl primim. Și tuturor celor care l-au primit le-a dat putere să devină fii ai lui Dumnezeu și din plinătatea lui noi toți am luat har peste har, așa cum spune Sfântul Evanghelist Ioan în Evanghelia sa, capitolul 1, versetele 12 și 16. Dacă deschidem ușa și spunem da, El intră și ne face pe noi locuința Lui, chivotul Lui. Intrând în ființa noastră, cinează cu noi și noi în El. Pe Domnul Hristos l-au urmat și l-au primit în viața lor nu numai pescarii Galilei, ci și fii și fiicele acestui neam. Ei și-au predat ființa lor Mântuitorului ca să ne lase nouă moștenire, o credință puternică și adevărată. Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române a hotărât la data de 20 iunie 1992 ca, de acum și până la sfârșitul viacurilor, în întreaga Biserică Ortodoxă Română să se numere cu sfinții și să se cinstească după pravilă, cu slujbe specială și cu acatist, toți sfinții din neamul nostru românesc, știuți și neștiuți. Pentru cinstirea acestora s-a instituit atunci Duminica Sfinților Români, care este așezată în calendarul bisericii noastre în fiecare an în a doua duminică după Rusalii. Îi cinstim în această zi pe cuvioșii pusnici care, după spusa mitropolitului Dosoftei, au dus o viață tot așa de ascetică precum cea a sfinților din Tebaida. Între cei care au trăit de plin viața călugărească se numără și Sfântul Nicodim de la Tismana, Sfântul Daniel Sihastru, Sfânta Teodora de la Sihla, Sfântul Calinic de la Cernica. Îi cinstim astăzi și pe cei martiri români care au ținut sus stindardul crucii în vreme de prigoană, pecetuind cu sângele lor propria mărturie, precum sfinții mucenici de la Niculițel din viacul al IV-lea, apoi pe Sfântul Ioan Valahul, mort la 1662, și pe binecredinciosul voievod Constantin Brâncoveanu cu fiii săi Constantin Ștefan Radu Matei și sfetnicul Ianichie, marturizați cu toții de turci în ziua de 15 august 1714. Toți aceștia, prin rugăciune și evlavie sau prin suferință și jertfă pentru adevăr și dreptate, au atins culmea desăvârșirii, au devenit temple ale Duhului Sfânt. În această duminică îi pomenim și pe toți aceia care au apărat legea strămoșească, înfruntând cu bărbăție pe otomani, pe Habsburgi, dar și pe alți asupritori și cotropitori. Pildă în această privință avem în secolul al XV-lea pe Ștefan cel Mare și Sfânt, apărătorul pământului românesc în fața primejdiei Semilunei, cel mai de seamă ctitor de locașul sfinte și sprijinitor al bisericilor ortodoxe de pretutindeni. De asemenea, avem pildă și în secolul al XVIII-lea pe preoții mărturisitori Ioan din Galeș și Moise Măcinic din Sibiel, pe călugării Visarion și Sofronie și pe credinciosul Oprea din Săliștea Sibiului, toți din Ardeal, care s-au împotrivit fățiși uniației. Îi pomenim în această duminică și pe toți ceilalți sfinți ai bisericii străbune din toate timpurile și locurile care au apărat credința, glia, nevoile și neamul, arătându-ne cum putem sluji pe Dumnezeu și pe semeni în același spațiu geografic și etnic. Între aceștia, un loc de cinste, îl au și ostașii care s-au jertfit pentru apărarea țării, dar și clericii și credincioșii care au murit în închisori și în depărtări în timpul regimului comunist ateu. Glasul Mântuitorului, care a chemat pe cei patru pescari, ne cheamă și pe noi. Celui ce ne-a arătat iubirea sa să cade, să-i răspundem cu iubirea noastră. Pentru aceasta este nevoie să ne desprindem mrejele unor preocupări mărunte a vieții de zi cu zi, să alungăm din suflet toate păcatele și să auzim această mare chemare de dincolo de veac a Mântuitorului: veniți după mine. În casă, pe stradă, la locul de muncă și oriunde ne aflăm, trebuie ca fiecare dintre noi să fie un apostol, adică un trimis al Domnului. Medicul este la masa de operație, profesorul la catedră, funcționarul în birou, muncitorul în fabrică, plugarul pe ogoare, savantul în laborator, scriitorul, bineînțeles, la masa lui de lucru. Pot și trebuie fiecare, în felul lui, să fie apostoli ai binelui, adevărului și iubirii în lume și între oameni. Împlinindu-ne rostul și datoria noastră cu conștiință și răspundere, păstrăm și mărturisim aceeași dreaptă credință pe care au mărturisit-o și sfinții autohtoni pomeniți astăzi. Curățindu-ne inimile de pofta cea rea, detașându-ne de toate deșertăciunile pământești și încercând să devenim fii vrednici ai bisericii noastre dreptmăritoare și dorim să ținem mereu aprinsă candela spiritualității românești. Și astfel, în acest fel, îl urmăm pe Domnul Iisus Hristos, asemenea apostolilor, și pe sfinții neamului nostru pe care îi avem, prin convingerea că pentru urmarea lui Hristos vom ajunge în corturile dreptilor, unde fiecare ne vom bucura împreună cu toți cei mântuiți. La aceasta îndeamnă Sfântul Român Ioan Iacob de la Hozeva, trecut la cele veșnice în anul 1960, când spunea: urmează deci pe cale dreaptă, strămoșilor iubiți, căci iată Duhul lor te așteaptă în țara celor fericiți. Amin.
0: Doamnelor și domnilor, dragi credincioși, l-ați auzit pe părintele Florin Olteanu, parohul Bisericii Ortodoxe Române din Chiticahaz.
2: O voce românească, emisiunea în limba română a radiodifuziunii maghiare.
0: Ascultați programul religios al emisiunii în limba română. Sâmbătă 30 mai, Episcopia Ortodoxă Română din Ungaria și Uniunea Culturală a Românilor din Ungaria au organizat lansarea volumului Prietenii mei sfinții, semnat de părintele protosinghel Visarion Tuderici. Evenimentul, consacrat atât copiilor cât și părinților și tuturor celor interesați de literatura creștină dedicată celor mici, a avut loc la sediul Uniunii Culturale a Românilor din Ungaria. Un material amplu realizat cu ocazia acestui eveniment deosebit, care a avut loc la Jula, în ajunul Rusaliilor, în preajma zilei copilului, vom difuza, dragi credincioși, peste câteva minute.

0: În ajunul Rusaliilor și în apropierea Zilei Internaționale a Copilului, comunitatea românească din Jula a găzduit un eveniment cultural și spiritual deosebit la sediul Uniunii Culturale a Românilor din Ungaria. Este vorba despre lansarea volumului pentru copii, Prietenii mei sfinții, semnat de părintele protosinghel Visarion Tuderici, secretarul eparhial al Episcopiei Ortodoxe Române din Ungaria. Cartea, prima publicată de autor, s-a născut din experiența acumulată în cei 14 ani de activitate didactică la orele de religie și își propune să îi apropie pe cei mici de valorile creștine prin exemple accesibile și pline de căldură. Moderatorul întâlnirii a fost Eva Iova Simon, redactor șef al revistei Foaia Românească, care a și lucrat intens împreună cu părintele Visarion la redactarea și pregătirea pentru tipar a acestui volum. La lansarea volumului, eveniment care a avut loc la Uniunea Culturală a Românilor din Ungaria sâmbătă, în prezența unui public numeros, Preasfințitul Părinte Siluan l-a felicitat pe părintele Visarion și a prezentat în câteva cuvinte modul în care această carte a prins contur și a văzut lumina tiparului, urmând a-și continua lucrarea de a răspândi frumusețe și de a zidi suflete pentru cititorii ei. De asemenea, a subliniat frumusețea și simbolul titlurilor fiecărui capitol, dedicat unui sfânt și care scoate în evidență trăsătura fundamentală a acestuia, dar și modul în care este întocmită cartea, prezentarea în sinteză a vieții sfântului, idei de reținut în traista sufletului și jocuri de inteligență care ajută la apropierea cititorului de viața sfântului și de informațiile principale referitoare la acesta.
1: Praznicul Rusaliilor este o mare binecuvântare pentru creștinii de pretutindeni, harul Duhului Sfânt care se revarsă peste întreaga lume și ne-l aduce pe Hristos prezent pururea în inimile noastre. Iată că la această sărbătoare și praznic împărătesc, bucuria noastră a fost îndoită pentru că am reușit să participăm și la un eveniment important în viața acestei comunități, și anume rod al muncii de 14 ani în timpul predării orilor de religie și acumulând și concretizând viețile sfinților într-o carte care, cu concursul multor instituții, a reușit să fie editată și adusă spre tipărire și prezentată în ajunul acestui mare praznic împărătesc pentru noi toți. A fost un prilej de mare bucurie și dorim să îl felicităm pe părintele Visarion Tuderici, secretarul episcopiei noastre, care predă și ore de religie de, iată, 14 ani la copiii din Michereg, pentru că a reușit să întocmească această carte foarte frumoasă și de interes și de folos sufletesc, nu doar pentru cei mici, și pentru cei mari, și rugăm pe Bunul Dumnezeu ca și prin această carte și prin rugăciune, prin harul Duhului Sfânt, să ne ajute pe toți și de acum înainte să putem să ne lucrăm mântuirea sufletelor noastre, care este atât de importantă pentru fiecare dintre noi.
0: A vorbit Preasfințitul Părinte Episcop Siluan.

0: profesorul universitar Florin Cioban de la Universitatea Elte din Budapesta, care a lectorat volumul, a salutat la rândul său această apariție editorială, spunând că acest nou talent al părintelui Visarion, de a fi și dascăl și învățător, nu reprezintă un lucru nou, ci o calitate pe care a intuit-o încă de la început în sufletul autorului cărții.
1: Ideea apariției unei cărți pentru copii astăzi încă ne bucură și sperăm că vom mai avea ocazia să ne bucurăm ani mulți de acum înainte de astfel de cărți colorate, scrise și tipărite, care să fie în mâna copiilor și care să le bucure în felul acesta devenirea și copilăria. M-a bucurat apoi, în aceeași măsură, faptul că apare în Ungaria o nouă carte în limba română, destinată în primul rând micilor cititori, dar nu numai, pentru că așa cum veți vedea din conținut, și noi putem să devenim foarte ușor și cu plăcere cititori ai acestei cărți. În afară de bucurie, să știți că un sentiment pe care eu nu l-am avut și care oarecum a fost amintit aici de predecesorii care au vorbit și doamna director și preasfinția sa, surpriză eu nu am avut. Doamna director era oarecum surprinsă de numărul mare de invitați, părintele preasfinția sa era surprins de trecerea părintelui Visarion dinspre călugăria de început a tinereții înspre menirea de dascăl. Nu am avut o surpriză nici într-o privință, nici în ceea ce privește numărul de invitați, și mă bucur că la acest capitol așteptarea mea s-a împlinit. Suntem poate mai mulți decât am fost vreodată într-o adunare legată de carte în Ungaria. Nu am avut surpriză nici în a intui în părintele Visarion un foarte bun dascăl, pentru că între cele două laturi ale spiritualității și ale creșterii oamenilor mai mici sau mai mari, un cuvânt ne este comun, chiar dacă el nu este atât de des folosit în limba română și, din păcate, începe să dispară, și anume acela de învățător. Învățători sunt cei ce urmează calea Mântuitorului, cel dintâi învățător. Învățători suntem și cei care punem întâia dată creionul în mâna unui copil și cartea în fața ochilor acestuia, și acest lucru, dacă nu multe altele, ne unește și ne bucură deopotrivă.
0: A vorbit profesor universitar Florin Cioban. Despre felul în care a ajuns la întocmirea acestei cărți, atât prin conținut, cât și prin imagini și prezentare, dar și despre gingășia și resursele inepuizabile pe care viețile și întrebările copiilor le-au avut în concretizarea cărții, a vorbit la eveniment autorul volumului, părintele Visarion Tuderici.
2: Am ținut foarte mult ca lansarea cărții să aibă loc acum, în preajma zilei de 1 iunie, ziua copilului, pentru că am dorit să marcăm într-un fel frumos, dar și duhovnicesc, această zi a copilului, atât a copiilor mici, cât și a copiilor din inimile noastre. Ideea scrierii cărții mi-a venit atunci când, să fie vreo 2 ani de atunci, am văzut la una dintre elevele mele de la Michierechi toate lecțiile pe care le predasem de-a lungul anilor, adunate într-o mapă și păstrate foarte frumos acolo, pentru că, într-adevăr, în primii ani de când am început să predau, am încercat să folosesc manualele consacrate, care am observat că nu se potrivesc pentru copiii noștri. Și atunci am început să fac eu lecțiile, să le alcătuiesc pentru modul lor de gândire, pentru limbajul lor de înțelegere. Și la fiecare oră mergeam cu foaia, cu lecția pregătită și le împărțeam așa. Și atunci am văzut la eleva asta toate lecțiile de 2, 3, 4 ani înainte, păstrate foarte frumos într-o mapă. Și m-am gândit cum ar fi dacă le-aș prinde într-o carte. Și am zis că oricum gândul ăsta e prea mare și e prea departe. Dar totuși gândul ăsta a fost așa ca o ciocănitoare care nu mi-a dat pace până când m-am apucat de lucru. Aș vrea să citesc un picuț și din cuvântul meu înainte al cărții. Imaginează-ți că ții acum în mâini un buchet de flori, dar nu flori de pus în vază, ci flori care cresc în grădina raiului. Fiecare poveste de aici este ca o floare, iar parfumul ei este mireasma raiului care îți mângâie sufletul. Și făcând o mică paranteză, avem aici o vază cu frezii. Sunt 50 la număr, după numărul celor 50 de sfinți din carte, pentru fiecare sfânt câte o floare, prilej cu care îi mulțumim doamnei Eva, care a fost atât de drăguță și atât de atentă la detalii, încât a pregătit buchetul acesta cu flori. Freziile sunt florile mele preferate.
0: Volumul părintelui Visarion a fost editat în 800 de exemplare, iar cartea urmează să fie împărțită școlilor, elevilor și instituțiilor care l-au sprijinit.
3: Sâmbătă 30 mai, Episcopia Ortodoxă Română din Ungaria și Uniunea Culturală a Românilor din Ungaria au organizat lansarea volumului Prietenii mei Sfinții, semnat de părintele Protosinghel Visarion Tuderici. Am difuzat un material amplu realizat de Anca Becan cu ocazia acestui eveniment deosebit care a avut loc la Jula, în ajunul Rusaliilor, în preajma zilei copilului.

Ascultați programul religios. Misiunea Betania, Chicago, organizează turneul creștin, de ce nu acum, o serie de întâlniri de evangelizare și închinare care vor avea loc în mai multe orașe din România. În perioada 26 iunie, 5 iulie 2026, informează pagina resursecreștine.ro. Programul va include momente muzicale susținute de Laura Bretan și un mesaj biblic prezentat de pastorul Luigi Mițoi. Intrarea este liberă. Întâlnirile de evangelizare se vor ține la Reșița, Timișoara, Lugoș, Craiova, Brașov, Ploiești și încă alte orașe din România. Prima întâlnire va avea loc la Reșița, pe stadionul Mircea Chivu, pe data de 26 iunie 2026, de la ora locală 18. Ziua următoare, 27 iunie, întâlnirea va avea loc la Timișoara, în sala Olimpia, tot de la ora 18.

0: Ați ascultat cântarea Apocalipsa, interpretată de Laura Bretan, care a devenit celebră după ce a câștigat Românii au talent în anul 2016 și a ajuns în finala America's Got Talent. Repertoriul ei include piese clasice, dar și cântări religioase și piese proprii. Ne apropiem de finalul programului religios. Suntem în duminica a doua după Rusalii, a sfinților români. În această zi nu sunt pomeniți doar sfinții români înscriși în calendar, ci toți sfinții pe care neamul românesc i-a plămădit întru slava preasfintei treimi, mulți dintre aceștia necunoscuți de noi, dar cunoscuți de Dumnezeu. L-ați auzit pe părintele Florin Olteanu, parohul Bisericii Ortodoxe Române din Chiticahaz. Sâmbătă 30 mai, Episcopia Ortodoxă Română din Ungaria și Uniunea Culturală a Românilor din Ungaria au organizat lansarea volumului Prietenii mei Sfinții, semnat de părintele Protosinghel Visarion Tuderici. Evenimentul, consacrat atât copiilor, cât și părinților și tuturor celor interesați de literatura creștină, dedicată celor mici, a avut loc la sediul Uniunii Culturale a Românilor din Ungaria. Am difuzat un material realizat de Anca Becan. Sâmbătă 6 iunie, în parohia Otlacapustă, au avut loc ședința de constituire a noilor organisme eparhiale ale Episcopiei Ortodoxe Române din Ungaria pentru următorii 4 ani și prima conferință preoțească din 2026. O scurtă corespondență v-a informat și despre aceste evenimente. Cu programul religios vă veți putea întâlni din nou duminica viitoare.
1: O voce românească, emisiunea în limba română a radiodifuziunii maghiare.

În continuare, fiind duminică, vă propun un program retrospectiv. În partea a doua a ediției, spicuim din reportajele și emisiunile noastre difuzate pe parcursul săptămânii. Peste câteva minute voi ceda microfonul colegei Anca Beca. Fiți cu noi și în continuare!

0: Scufier microfonul colegei Anca Becan, gazda dumneavoastră în cea de-a doua parte a ediției de duminică.
1: Bun găsit, dragi ascultători! Vă invit să rămâneți în continuare alături de noi pentru programul retrospectiv de duminică. În minutele următoare vă propunem două momente speciale. Mai întâi veți putea asculta în reluare nota săptămânii, iar apoi vă invităm să redescoperiți un interviu dedicat educației în limba română.
2: O voce românească. Emisiunea în limba română a radiodifuziunii maghiare.
1: Stimați ascultători, vă propunem să ne îndreptăm atenția către cultură și literatură. La rubrica de astăzi, nota săptămânală, realizată de dr. Mihaela Bucin, vom descoperi personalitatea lui Marin Sorescu, una dintre vocile marcante ale literaturii române contemporane, dar și interesul pentru opera sa a poetului maghiar Loadanii Mihai.
3: Pe 29 februarie 2026, scriitorul Marin Sorescu ar fi împlinit 90 de ani. 29 februarie este ziua de naștere pe care însuși poetul și-a declarat-o, deși s-a născut în altă zi a lunii. Un jurnalist l-a chestionat în legătură cu acest inconvenient de a te naște într-o zi care nu e în fiecare an. Dramaturgul și poetul a răspuns: trăiesc sentimentul unei îmbătrâniri mai lente dacă nu e ziua mea în fiecare an. În decembrie se vor împlini 3 decenii de la moartea sa. Marin Sorescu a plecat din lume la 60 de ani. El s-a născut la Bulzești, în județul Dolj. Nicolița, mama sa, era cunoscută în comunitate pentru talentul de povestitoare, iar tatăl său avea înclinații către versificație. Rămâne însă fără tată la doar 3 ani. Văduvă la 37 de ani, Nicolița Sorescu va crește singură 6 copii. Marin urmează școala primară în satul natal. Era un elev bun, dar familia nu îi poate asigura bani pentru studii, așa că merge la școala militară. Acolo este remarcat pentru aptitudinile literare și încurajat de profesori. Citește mult, scrie versuri și conduce cenaclul literar al elevilor. Totuși, nefiind atras de viața ca zonă, abandonează studiile militare. Din 1955 e student la Facultatea de Filologie a Universității din Iași, secția Limbă și Literatură Rusă, apoi se transferă la secția Limba și Literatura Română. Tânărul Sorescu nu este un dizident. El scrie în stilul care se aștepta de la el. De altfel, mulți tineri în vremea aceea credeau ceea ce scriau. Lucrarea de licență e consacrată poeziei lui Tudor Arghezi. Își întregește studiile filologice târziu, în 1992, susținându-și doctoratul în filologie la Universitatea din București cu teza Insolitul ca energie creatoare, cu exemple din literatura română. În 1961 se căsătorise cu Virginia Șeitan. 35 de ani de căsnicie i-au unit. A avut în soție un susținător devotat. Nu au avut copii, însă creațiile poetului au fost nelipsite din manualele școlare din care au învățat generații de elevi. Un lucru mai puțin evidențiat în biografia sa. Sorescu a fost redactor șef la studioul cinematografic Anima Film București, care realiza desene animate. El însuși creează scenarii pentru astfel de filme și, de asemenea, scriitorul desenează și pictează. Sunt lucrări simple, cu teme nesofisticate. Pisici, curcani și cocoși, măgari și cai, precum și autoportrete. De cum a terminat studenția, Marin Sorescu, care știa limba rusă, e dus în vizită oficială la Moscova și la Leningrad. Este un scriitor care călătorește mult, un adevărat ambasador al literaturii române. În 1966, la Roma, îl întâlnește pentru prima dată pe Mircea Eliade. În octombrie 1967, călătorește la Paris, unde îl reîntâlnește pe Eliade, căruia îi ia un interviu. primul interviu publicat după război în România. În 1972, Sorescu călătorește din nou la Paris pentru documentare pentru un film despre Brâncuș, intitulat Brâncuș sau Școala de a privi și realizat de televiziunea română în coproducție cu cea franceză, după un scenariu de Marin Sorescu cu muzică de Gheorghe Zamfir, filmul este un documentar de referință până astăzi. Sorescu a fost și profesor de literatură la Universitatea din Craiova. În noiembrie 1993, Marin Sorescu este numit ministrul culturii. Mulți consideră că a greșit acceptând. Probabil poetul însuși a regretat că a fost de acord să preia acest post politic. Mărturisea: eu am spus întotdeauna că un scriitor nu trebuie să se implice politic. Văzând însă cum se comportă alții, m-am decis să nu mai stau deoparte. Și asta mă costă. Toți prietenii mei scriitori mi-au devenit dușmani. Șicanele și măcinările sufletești i-au consumat energia și sănătatea. Bolnav, Sorescu părăsește în 1995 funcția de ministru al culturii. Încetează din viață la 8 decembrie 1996 într-un spital din București. Operele sale au fost traduse încă din timpul vieții în peste 20 de limbi, fiind publicate în 10 de țări. Transilvania, încă din primii ani după debut, a fost descoperit și de confrații săi maghiari, fiind tradus mai întâi în Transilvania, apoi în Ungaria. O relație aparte cu opera lui Sorescu a avut-o scriitorul Mihai Lodani. Născut în 1934 la Devovanio, într-o familie săracă, Lodani dobândise chiar din cauza originii sale un simț ascuțit al dreptății sociale. Deși a trăit și a creat în perioada regimului Cadar, Lodani nu a fost un poet de curte. A fost un rebel de stânga, un non-conformist idealist care critica tocmai birocrația și parvenitismul elitei comuniste de la Budapesta. Din acest motiv era privit cu suspiciune de putere. Refuzând confortul oferit de sistem, a ales o viață boemă. Lodani trăia într-o modestie evidentă, într-un sat. Își cultiva grădina, iar pe peretele bucătăriei, unde scria versuri, avea un poster cu Che Guevara. S-a stins din viață în 1986 la doar 51 de ani. Acest poet maghiar a iubit mult România, pe care a vizitat-o adesea. Pentru prima dată merge în România în 1963 la invitația Uniunii Scriitorilor. Într-un interviu despre acea perioadă, el spunea: am petrecut 10 zile de neuitat în Mamaia, iar în afară de București am vizitat orașele Iași, Brașov și Cluj-Napoca. Românii sunt foarte ospitalieri, generoși și extrem de atenți. Lodani l-a descoperit pe Marin Sorescu în traducerile maghiarilor din Transilvania. Poezia lui Sorescu l-a impresionat. Avea un stil direct, era ironică, antimetaforică, simplă la suprafață, dar profund filozofică în esență. Lodani a recunoscut în textele lui Sorescu un spirit înrudit cu al său. Deși nu știa românește, nu a rezistat tentației de a traduce poezii de Sorescu în limba maghiară. Nu știm precis cum făcea acest lucru, cine îi punea la dispoziție traduceri brute. Punctul culminant al relației sale cu opera lui Sorescu s-a materializat în 1978 în revista Ele Tung, unde Lodani a primit libertatea de a realiza o rubrică de autor intitulată Idegen Kedvenceim, adică favoriții mei străini. aici prezenta poeții non-conformiști din țările socialiste și a ales ca primul să fie Marin Sorescu. Iată ce introducere face despre poetul român. Un mesaj hotărât și orientat către un scop precis, plus o atitudine poetică exigentă, plus un stil individual. Cam aceasta este ceea ce secolul al XX-lea așteaptă de la poeții săi, dar poate că exact acest lucru era așteptat încă din Evul Mediu. Prin urmare, din exterior, poetul a fost întotdeauna înconjurat de anumite așteptări, însă din interior este nevoie de nenumărate tertipuri și viclenii pentru ca artistul să poată crea toate acestea. Metoda specială a lui Sorescu, încă de la început, este aceea de a ni se apleca la ureche și de a ne comunica în mod complet confidențial o știre care se adresează, de fapt, întregii omeniri. Și el face toate acestea atât de jucăuș, de parcă accentul întregului fenomen se pune pe joc, deși în realitate este prezent un fel de umanism grotesc și tragic, exact ca în interpretările lui Chaplin. În timp ce își distruge și își reînvie poetic lumea, Sorescu încearcă să ne lase impresia că totul este un fleac. Marin Sorescu poate fi integrat abia în generația de mijloc a literaturii române de astăzi, dar este deja o figură a literaturii universale. Acum, când încep să le ofer cititorilor în această revistă poeții mei non-conformiști preferați care trăiesc în țările socialiste, Sorescu își cere cu siguranță locul în fruntea listei. În anii care urmează, Marin Sorescu traduce și el câteva poezii de Mihailo Dani, poezii care au apărut și în Foaia Românească de la Jula. Însă cei doi poeți s-au întâlnit sau nu în realitate? Nu am putut încă afla acest lucru. Eu bănuiesc că da, dar încă mai scotocesc, poate găsesc vreo dovadă, măcar o fotografie. Cu bine!
1: Ați ascultat Nota Săptămânii, realizată și prezentată de dr. Mihaela Bucin.

0: Stimați ascultători, vă invităm să redescoperiți în reluare interviul realizat de colega noastră, Livia Stăvaru, cu învățătoarea Viorica Sava de la Școala Generală și Liceul Românesc Nicolae Bălcescu din Jula. Audiție plăcută!
1: Bun găsit, dragi ascultători, la rubrica La sfârșit de săptămână din cadrul emisiunii O Voce Românească. Sfârșitul de săptămână are pentru fiecare dintre noi un ritm aparte. E momentul în care lucrurile se așează altfel, în care ne permitem să stăm puțin mai mult de vorbă, să ne întoarcem la amintiri sau pur și simplu să fim alături de cei dragi, fără grabă. Astăzi vă propunem o conversație liniștită, ca într-o după-amiază de sfârșit de săptămână, cu doamna învățătoare Viorica Sava, de la Liceul, Școala Generală și Căminul de Elevi Românesc Nicolae Bălcescu din Jula. Vom vorbi despre locuri și oameni care rămân cu noi în timp, despre copilărie, despre familie, cea în care am crescut și cea pe care o construim mai departe, dar și despre micile obiceiuri care dau sens sfârșitului de săptămână. Bine ați venit, doamna Viorica Sava, în cadrul rubricii La sfârșit de săptămână.
2: Bună ziua, vă salut cu mare drag și eu.
1: Dacă v-aș ruga să vă întoarceți pentru un moment în copilărie, care ar fi prima imagine care vă vine în minte și de ce tocmai aceea?
2: Copilăria mea mi-am petrecut-o în satul meu natal, la Michereg, și acolo trăiesc și în zilele de azi. Am copilărit ca toți copiii care stau și care au locuit într-un sat mic, drăguț, ne cunoșteam unul pe altul și am multe amintiri. Îmi amintesc eu acum de când eram la școală, clasa întâia, a doua. Dar când noi mergeam acasă de la școală, pe biroul meu mă aștepta o scrisoare. Scrisoarea era de la mama. Și îmi scria acolo ce trebuie să fac dacă am ajuns acasă. În primul rând îmi spunea, fă-ți temele, învață. Apoi am avut altele sarcini. Trebuia să dau la găini grăunțe. Trebuia să adun hainele de pe afară care s-au uscat. Trebuia să mătur în curte. Deci aveam așa sarcini mai mici, ce eu le puteam face. În primul rând, asta îmi aduc aminte, fiindcă am devenit și eu învățătoare și eu cuvintele astea le transmit copilașilor. Ce este în primul rând? Trebuie să învățăm și apoi trebuie să ajutăm părinții, care cum poate.
1: Cum arăta în detaliu casa în care ați crescut? Nu doar ca spațiu, ci ca atmosferă, ca loc în care se întâmplau lucruri simple, dar importante.
2: La noi acasă era liniște. Poate și de aia că tatăl meu e un om foarte liniștit, tăcut. Mama era mai severă. Deci ei doi ne aranjau pe noi, pe mine și pe sora mea, care e mai mică decât mine. Bineînțeles, ca două fete, ne certam, făceam gălăgie, dar de obicei era o viață simplă, ca la sate.
1: Cum erau părinții dumneavoastră în viața de zi cu zi și ce fel de relație aveați cu ei în anii copilăriei?
2: Tatăl meu, cum am zis, e un om liniștit. Mama era o femeie așa mai severă cu noi, Și în zilele de azi e cam așa. Dar totuși eu eram o fetiță foarte ascultătoare, ascultam părinții ce îmi spuneau, făceam totul ce puteam să fac o fetiță. Sora mea era mai zburdanică puțin, era mai mică, trebuia îngrijită.
1: Câți ani e diferență între dumneavoastră și sora dumneavoastră?
2: 5 ani e diferența.
1: Fără să vă dați seama atunci, ce credeți că ați luat cu dumneavoastră din felul lor de a fi?
2: Am luat, sau mai bine să zic așa, am păstrat. Am păstrat consistența. Am păstrat respectul, liniștea și iubirea. În tot ce se referă la părinți, la bunici, noi, sorele, pot să zic așa că am luat și am păstrat. Același lucru am dat și eu la copiii mei.
1: Cum se simțea sfârșitul de săptămână în familia dumneavoastră? Era diferit de restul zilelor?
2: Bineînțeles, abia am așteptat să punem geanta, vineri după masă. Așteptam să ne ducem cu fetele, să ne jucăm. Și pe ulița noastră erau foarte mulți copii. Noi eram mai mare și ne jucam mult. Eram așa liberi, ne dădeau voia părinții să ne jucăm. Și dacă era sâmbătă, bineînțeles, ajutam. Părinții noștri aveau sere, folii și cultiva castraveți, ardei. Deci și noi trebuia să lucrăm, să zicem așa, ce am putut noi. Cum am zis, aveam sarcini la animale, la curățenie, l-a ajutat în bucătărie. Mai mergeam la alimentare, după o pâine, după alimente mai ușoare. Și pot să zic că era bine, era bine. Duminica iarăși era bine că nu trebuia să ne sculăm dis de dimineață. Mama gătea înainte de masă, luam împreună prânzul, așa de bine era. Și acest lucru cred că l-am păstrat pentru mine și acum familia noastră.
1: Dacă ar fi să păstrați o singură amintire din acele timpuri, care ar fi aceea și de ce?
2: În primul rând, avem foarte multe amintiri neuitate. Neuitate și păstrate, dar totuși, iarăși mă refer la prânzul de duminică. A fost așa un moment în viața noastră când toți patru ne-am pus la masă. Orice era, duminica era.

0: ne bucurăm la fiecare întâlnire. Ne respectăm unul pe altul. Pot să zic că nu suntem la fel, suntem oameni diferiți. Dar totuși, dacă ne dăm respectul, ne iubim, așteptăm să ne întâlnim, cred că pot să zic încă o dată așa, că suntem o familie unită, cu mare dragoste unul spre altul.
1: Care sunt membrii familiei?
0: Soțul meu, în primul rând, dar am și doi copii. Ei sunt adulți acum. Băiatul încă nu este căsătorit, dar fetița da. Și am și un nepoțel mic.
1: Dar cum îl cheamă?
0: Ioncico. E un băiețel, peste 4 luni împlinește 2 ani și este un băiețel foarte drăguț, mulțumesc.
1: Și pe copii cum?
0: Fetița Emeșa și băiatul Mișii Mihai.
1: Ei cu ce se ocupă?
0: Băiatul meu este informatician și fetița e contabilă.
1: Ca mama a doi copii, care au fost momentele în care ați simțit cel mai clar că repetați, într-un fel, ceea ce ați trăit în propria copilărie?
0: Sunt mai multe lucruri importante, dar eu zic că totuși consistența, adevărul, sinceritatea în viața unui copil, cred că astea sunt foarte importante lucruri.
1: Au existat și lucruri pe care ați vrut să le faceți diferit față de cum le-ați trăit dumneavoastră?
0: Poate sunt mai multe pe care atunci am gândit că eu așa nu o să fac. Dar totuși mereu m-am dat seama că erau lucruri bune. Prin liniștea tatei, prin severitatea mamei, am ajuns și eu să aflu drumul acesta și cred că este un drum pe care se poate umbla și astăzi.
1: Cum se construiesc în timp acele mici obiceiuri de familie care ajung să însemne mult?
0: Cred că se construiește ca și o casă, de la fundație până la acoperiș. Sunt multe trepte care trebuie să le urcăm. Și copiii cei mici trebuie să învețe lucruri de la fundație și cu ajutorul părinților, bunicilor, cu multe sfaturi, cu multă dragoste. Treptele trebuie urcate și cred că dacă ajung mari, totuși ajung adulți buni, răspunzători, ascultători.
1: Ce înseamnă pentru dumneavoastră o zi de sâmbătă sau de duminică petrecută bine?
0: Când ajungem la sfârșitul săptămânii, zicem să avem un weekend plăcut. Ce înseamnă asta? Înseamnă pentru mine că dimineața poate nu ne trezim așa de vreme și stăm mai mult la o cafeluță ca de obicei. Nu ne grăbim, sunt mai liniștită, am timp să vorbesc cu vecina, de exemplu, să stau mai mult la mama, nu numai 5-10-15 minute, ce poate mai mult stăm de vorbă. Cum am obișnuit să zic, punem țara la punct. Nu mai ne vorbim puțin mai lejer. Mai vin musafiri, ne ducem noi în vizită, vin copiii, nepoțelul, fiica, ginerele, suntem mai mult timp împreună și dacă e așa, e totul ok pentru mine.
1: Copiii stau tot la Michereghi?
0: Nu, copiii stau la Giula. Băiatul încă stă la Michereghi cu noi până se mută și el.
1: Ați devenit și bunică? Cum sunt momentele petrecute alături de nepoțelul dumneavoastră și ce vă surprinde cel mai mult în această relație cu el?
0: Este un dar de la Dumnezeu. E un foarte mare dar. Îl iubim foarte mult. Este un băiețel foarte, foarte drăguț. Și el ne iubește pe noi. În fiecare zi nu este o oră sau, să zic așa, că petrec cu gândul să nu fiu la el. Tot mă gândesc acum ce face, acum poate

0: doarme, acum poate mănâncă, acum se duce cu maică sau undeva. Deci este o relație foarte, foarte aproape. Și mă bucur și sunt foarte, foarte fericită că îl avem în prezența noastră.
1: Vă regăsiți uneori în gesturile sau în modul în care vă purtați cu el, amintiri din propria copilărie.
0: Adevărata iubire, liniștea, răbdarea.
1: Le-a moștenit și el.
0: Da, încă nu are 2 ani, dar noi ne vorbim, povestim și el îmi povestește mie ce este pentru el important și atunci bunii îl ascultă. Și cum are dragoste, cum are liniște.
1: Semănați mult.
0: Seamănă mult, cred că da. Cred că da, ne iubim mult.
1: Există lucruri mici, povești, obiceiuri, poate chiar rețete pe care simțiți nevoia să le dați mai departe copiilor.
0: Lucrurile cele mici cred că o să devină lucruri mari. Prin povești, prin povestiri, poate prin rețete, care acum mă gândesc că poate fi în orice domeniu, dar și prin obiceiuri, prin obiceiuri legate de orice sărbătoare. Și mă gândesc că dacă o să le păstrăm, atunci cumva și noi o să ne simțim mai împliniți.
1: Dați exemplu de un obicei din familie sau o rețetă pentru ceva.
0: De exemplu, acum am sărbătorit Sfintele Paști și în prima zi toată familia, copiii mari, mici, ne punem la masă, luăm masa împreună. Și dacă în familie este copil mai mic, de exemplu, cum acum nepoțelul nostru, Ioncico, atunci, înainte să luăm masa, am așezat ouăle cele roșii, iepurașul în curte, între flori, în iarbă. Și atunci copilașul nostru și-a luat coșulețul și a căutat toate ouăle ce eu le-am așezat în curte. Și cu mare drag și cu mare bucurie le-a găsit pe toate și toate le-a adunat în coșulețul lor. Era care s-a mai spart, nicio problemă, o să căutăm altul și iarăși am aflat și iarăși am aflat. Și la noi ăsta este un așa fel de obicei pe care și noi, din copilăria noastră, le-am adus de la bunica mea.
1: După o săptămână de muncă la școală, ce vă ajută cel mai mult să schimbați ritmul și să intrați în starea aceea de sfârșit de săptămână?
0: După o săptămână la școală, în primul rând, relaxez cu o cafea pe terasă. Și apoi mă uit în curte ce ar fi de făcut, dar cu gânduri bune, printre flori, prin iarbă, mai aranjez în cameră ce am, așa numai liniștit. Nu mă grăbesc. Dacă gândesc, mă uit la un film, dacă gândesc, iau o carte. Deci totuși merge într-un ritm foarte, foarte lin. Cred că pentru mine așa este în sfârșit de săptămână. Nu zic, trebuie mâncare la familie, pentru familie gătim haine spălate, deci ca de obicei la fiecare casă, dar cu totuși în un mod mai liniștit.
1: Dacă ar fi să descrieți fără grabă ce înseamnă pentru dumneavoastră a fi acasă, în prezent, cum ați face-o?
0: Să fiu acasă înseamnă să fiu alături de cei dragi ai mei, cu familia, cu copiii, cu părinții, cu nepoțelul meu, să fim împreună, ori în weekend, ori numai o zi, când este așa mai liberă. Să gătim ceva bun, să mâncăm împreună, să fim veseli, să râdem mult și să fim voioși. Pentru mine, aia înseamnă acasă, da.
1: Doamna învățătoare, vă mulțumim pentru această conversație atât de firească și de apropiată. în care am regăsit fiecare dintre noi câte ceva din propriile amintiri și din propriul fel de a fi acasă. Vă mulțumim!
0: Mulțumesc și eu! Multă sănătate!

Stimați ascultători, programul Retrospectiv se încheie aici, cedez microfonul colegului nostru Adam Bauer, realizatorul ediției de astăzi. Vă doresc o seară de duminică cât mai plăcută. Pe curând!

Doamnelor și domnilor, ați ascultat programul Retrospectiv, redactat și prezentat de Anca Becan. Aici punem punct ediției de duminică a emisiunii în limba română. În prima parte am difuzat un program religios, iar apoi, în cea de-a doua parte a ediției, am spicuit din interviurile și emisiunile noastre difuzate săptămâna aceasta. Ediția de duminică poate fi reascultată pe internet la adresa mediaclick.ru.

emisiunea O Voce Românească la final. Dragi ascultători, sunt Adam Bauer și împreună cu colegii Hegedűs János, operator de sunet, și Gémesi și Erika, șef de producție, vă mulțumesc pentru atenția acordată și vă doresc o seară cât se poate de frumoasă și liniștită. Numai bine!

Hai, nem de vele mai butero, mă lăgea că etera ca tinciona de banion butrom beșenas. No, hai, să scoase cirda pe jale smore. Mai un butrom beșas că barovesas, că de asas șoves, așa le kerak. Nas că les cu kerak beșas cu noi mena cu Israelas. De iac pare more caver transporte. De un le iac. No, moro pralo ro. Hai să se tenerom nouri.

0: da carapina, avem la bea, cam avem pe la saga de palci, șuneți, ca de făi sarda, ce-o dui, mă, ne. Ane ne rombare, a cote pe ma, mă, sole, la vreo rom, cu carudan, da, vurda, mă, rog, dă-te și ne lăndă, jură, ca dal palci. Să fie așa, la fără, stă, da, voi ce-ați bădahle, romeți, ce-ați bădahle. Da, po, ca să gădea romni da pe panci, am mă gădea rom telepedi să arde te, la înda ca stovu. Da, e chindine, pentru că călăuru. Da, e nas, pe sahle, pe panci, au gras, cărna cu colmutura, morele, căpriura. Și doamna, te bicnăm la rom, coșare, pandenați. Sahle, că se ilon ca bușola, more, o da, piu lisanț, mi bega de așurta o palce, iac. Hai pila, la te foi amato, sang sunet. Hai chorra la gada romena, li. La codat buco la more. Gusti baci, va Giorgi baci. Già ne le già la ca, calla mone.
1: Ecco do ro, di gada da Brezzano, sa sta more.
0: Andà da Brezzano.
1: Si manche un rocker sta pa. Calle so chorri pe ci po da mal.
0: Sera tu go da mal, ca. Sera
1: le so chorri pe.
0: Ne mole ta chor da le romena, uni già ne chorra da le uni. Cerda handale în decula și așa var gogura. Le rom să ai gea închin să pe ele, panglă, că gădă un rom, că la da, ale, sureți. S-a ascultat le rabura fie, dar așa le ce rom li, sureți.
1: S-a urm, s-a urm.
0: Gădă palci, mără.
1: Janglă să...
0: Să pe la gădă bandica pe deșbărș, mără. Da, pe gădule, că romna să somnă legalge. Tai așa la opuro, tai pur romni, tai să hale dilo, cale hejala sar bușela more, pijale să hale dile.
1: Savo sa godo.
0: O juri ca godo, ca mudar da godo, perché date?
1: Ai ai go vado sa svado.
0: Ando coro cindale pur rome, tai gada che la ho chalado ten cremo proprial. Tai pe mi che gado palci cila lenga sa. Muclah le cotan deja la chorren. Aga da chor, dila sila mascarlen de ek saboro tibi kabusola. O kaver pare bandi kabasar busola o kaver mo.

0: Hai lo dinele s-o pregat al ceamor regat o tibica, amore. Avi la lete. Regadok sa borro bistavte per algo dola romna ko šapsas. Kaj buš la zilom, ka šunec. Avi la, vok borba, duj borba, dikla kajbe, šel gado rom, taj gelah tar, more. Ake tagerat, avele gurdon, more, mosvić. Ko pogina odrega gado palči, more. Ajde, ale si romni. Dajte si nelgindi lako palči, ale romni djela. Čibri sa da dom te djela. Ete, tak uklah mu ro palči. Pa je fela stavri. Taj da hande kal gažen ke kapura. Gajde men to sarda. Ke mu darde sa hlele rom. Da pol načon dujci. Šon taj avel go do roman daj vige čaza.
1: Savoj go do vige čaza ku.
0: Lako rom sa, gadala ilom kako, kako li aba sa go do panglo.
1: Ale žale.
0: Taj avel, tregolo ti bi kako da sa ga domo, ne. Avel, te ilan daj vege čas. A taj de nam dobir to kako palči, bi ster gila pape ke ješ igra, ale žale. Taj den ka bir to haču, ta hleke mone jenga do bandika. Dan pe kako, ame.
1: Panco
0: vene, boba do bandika. Ta kukla lekari deše, ke sa žakuca. Gindi sarda ke bril te šole pori po dume. Ta del le kapu vo, ke bašla le košoro sa rađu vo. Ta le he jala, da po garađu la mame kaj trebano te skađu, a kao le randi u le auri.
1: La ga tolo bandika na altre tunde.
0: Kaj, pila moro romu, pendam kida hirlanda reste. Deșu ne bandi cam gata să cana vorbi mă grăpeală. Vă ceana te mă găptar dur mult să hapa gata, more. Cai, more, cai, mula, godu.
1: Cai, șave, juvini, încă de te prețai.
0: Sar bucura, godu, ipoi, godu, cai, să hilo, cale, și romni.
1: Am rocără sta pe hale, să-i
0: jara. Vă ceana
1: de te prețai.
0: Cupo, cai, pena, le kere ingeri. Ai că să nu dăm altă rampă, mure. O puli. Nu se ale amore, voi o cățo să te obaci, mare.
1: Acolo mă dă eu ca.
0: Mula pe caba chorer tot le hotel. Mula so rom sa gordo.
1: Mai la so ia ca.
0: Da poți să te penaptu că mure. Gada iji sardah gado palci gala.

episcopul ortodox român din Ungaria, a slujit la mănăstirea Sihăstria Râșcăi. Bună ziua, dragi ascultători, și bun regăsit pe undele postului nostru de radio. De la microfonul emisiunii, o voce românească vă salută, Adam Bauer. Venim în casele dumneavoastră pe frecvențele obișnuite de 873 și 1188 kHz, dar și prin internet pe mediaclick.hu. Și credincioșii care au participat în Duminica Sfinților Români la Sfânta Liturghie la Mănăstirea Sihăstria Râșcăi din județul Suceava au primit binecuvântare arhieriască. Cu detalii vom veni peste câteva minute în cadrul grupajului informativ. Așezământul monahal de la Sihăstria Râșcăi a fost construit între anii 2017 și 2023. Pe parcursul emisiunii vom vorbi pe scurt și despre istoricul mănăstirii. În turul întâi al Cupei Campionilor Europeni din sezonul 1966-67, Petrolul Ploiești a jucat cu Liverpool. Englezii au câștigat acasă cu 2-0 pe 28 septembrie, însă Petrolul a întors spectaculos rezultatul în returul de la Ploiești, 12 octombrie, câștigând cu 3-1, prin golurile marcate de Constantin Moldovianu, Alexandru Boc și Mircea Dridia. La general, scorul a fost 3-3. Conform regulilor de atunci, s-a disputat un meci de baraj de departajare pe teren neutru la Bruxelles, pe stadionul Heysel, 2 noiembrie 1966, pe care Liverpool a câștigat cu 2-0. Vă oferim, dragi ascultători, un material amplu dedicat lui Mircea Dridia, cel care a marcat golul care a făcut posibil ca să se dispute și cel de al treilea meci contra lui Liverpool. Și la Segedin am găsit un suporter care l-a văzut jucând pe Mircea Dridia. Virgil Oprea, membrul Asociației Culturale a Românilor din Segedin, în anii 90 ai secolului trecut s-a stabilit în orașul de Petisa. Domnia sa este suporterul echipei din Ploiești. Pe vremuri mergea la meciurile jucate acasă de Petrolul, dar pe Mircea Dridia nu doar de pe teren îl știe. Fostul fotbalist a fost coleg de facultate la București cu verișoara domniei sale. Astfel ne-a povestit și anumite lucruri care vin să completeze scrierea cu titlul Povestea lui Mircea Dridia, simbolul Petrolului Ploiești, publicat în 2022 pe pagina Consiliului Județean Prahova despre simbolul Petrolului, care în sezonul 1965-66 a câștigat pentru a treia oară campionatul României. În cadrul serialului Locuri cu rădăcini românești în Ungaria vom merge astăzi la Pocei. Comuna se află în partea de est a județului Bihor, la 32 de kilometri de Debrețin. Aflăm din cartea intitulată Dicționarul istoric al localităților românești din Ungaria. Misiunea Betania, Chicago, organizează turneul creștin De ce nu acum? O serie de întâlniri de evangelizare și închinare care vor avea loc în mai multe orașe din România în perioada 26 iunie-5 iulie 2026. Programul va include momente muzicale susținute și de Laura Bretan, care a devenit celebră după ce a câștigat Românii au talent în 2016 și a ajuns în finala America's Got Talent. Repertoriul ei include piese clasice, dar și cântări religioase și piese proprii. Iată câteva dintre recomandările emisiunii. Împreună cu Hegedus Ianoș, operator de sunet, vă invit să fiți cu noi în următoarele două ore.

0: Împreună cu Livia Stăvaru, colega mea din Jula, vă prezentăm știrile zilei.
1: Știri.
2: Odată cu încheierea anului școlar, în majoritatea școlilor din Ungaria vor avea loc în zilele de 19 și 20 iunie festivitățile de absolvire ale elevilor claselor a 8-a, cunoscute sub numele de Bologaș. Evenimentul reprezintă unul dintre cele mai emoționante momente din viața elevilor, marcând despărțirea de anii de gimnaziu. Cu această ocazie, absolvenții își au rămas bun de la profesori și colegi prin programe festive, cântece și tradiționala ceremonie de rămas bun organizată în școală. În comunitățile românești din Ungaria, festivitățile sunt programate tot în această perioadă. La Școala Generală din Micherechi, ceremonia de absolvire va avea loc pe 19 iunie, iar la Școala Generală din Jula pe 20 iunie. După vacanța de vară, elevii își vor continua studiile în licee și școli profesionale.
0: Și credincioșii care au participat în Duminica Sfinților Români la Sfânta Liturghie la Mănăstirea Siestria Râșcăi din județul Suceava au primit binecuvântare arhieriască. Slujba a fost săvârșită de preasfințitul părinte Siluan, episcopul ortodoxilor români din Ungaria.
3: Cu multă bucurie am răspuns invitației părintelui stareț Mihail de aici, de la Mănăstirea Siestria Râșcăi, și cu binecuvântarea prefericirii sale și anal preasfințitului părinte Calinic, arhiepiscopul Sucevei și Rădăuților. Am venit în această duminică a Sfinților Români pentru a ne bucura împreună cu oftea acestei frumoase și sfinte mănăstiri tinere, dar tradiționale și atât de încărcată de frumusețe și mai ales cu mulțimea credincioșilor care iată că s-au strâns în curțile și la slujbele acestei mănăstiri ca să ne bucurăm de acest mare dar al praznicului Sfinților Români, rodul cel mai ales și mai de seamă pe care poporul nostru l-a oferit lui Dumnezeu și care este de atât de mare folos și pentru noi cei de astăzi, pentru că ei sunt înaintașii noștri, sunt modelele noastre și sunt ajutătorii noștri pe această cale a mântuirii pe care cu toții suntem chemați.
0: A spus preasfințitul părinte Siluan. La finalul slujbei, arhimandritul Mihail Bălan, starețul mănăstirii, a vorbit despre bucuria obștii și a credincioșilor de a participa la Sfânta Liturghie arhieriască. Așezământul monahal de la Siestria Râșcăi a fost construit între anii 2017 și 2023.
2: În perioada 6-11 iulie, la Centrul Cultural Românesc de pe strada Liceum numărul 2, va avea loc o tabără de dansuri populare organizată de Autoguvernarea pe Țara a Românilor din Ungaria și Casa Culturală și Comunitară a Românilor din Ungaria. Tabăra se adresează elevilor de gimnaziu din toate comunitățile românești din Ungaria și are ca scop păstrarea și promovarea tradițiilor românești în rândul tinerilor. Pe parcursul programului, participanții vor învăța dansuri populare și cântece românești, dar vor lua parte și la activități dedicate culturii și civilizației românești. Organizatorii spun că tabăra oferă elevilor posibilitatea de a-și petrece vacanța într-un mod util și plăcut, într-un mediu în care își pot aprofunda cunoștințele legate de tradițiile și valorile comunității românești din Ungaria.
0: Concursul internațional George Enescu marchează anul acesta un nou record absolut în istoria competiției. 645 de tineri muzicieni din 55 de țări s-au înscris la secțiunile instrumentale, vioară, violoncel și pian, anunță organizatorul evenimentului, Artexem, pe site-ul artexem.ro, conform ziarului Lumina. Cităm. Este cel mai mare număr de concurenți înregistrat în istoria concursului de la prima sa ediție din 1958. Noul record depășește cu 90 de participanți performanța ediției anterioare, 555 de concurenți, care stabilise un record de participare la secțiunile instrumentale. România are 30 de concurenți înscriși, fiind în topul primelor 6 țări participante, alături de China 128, Corea de Sud 116, America 56, Japonia 45 și Germania 33. Această prezență semnificativă subliniază rolul concursului internațional George Enescu ca platformă de dezvoltare și afirmare pentru noile generații de muzicieni români, potrivit sursei citate. Datele prezentate sunt preliminare și vizează exclusiv secțiunile instrumentale ale competiției, precizează sursa citată. Concursul internațional George Enescu va avea loc între 23 august și 19 septembrie 2026 la București și va celebra anul acesta cea de-a 20-a ediție a competiției sub tema În căutarea excelenței. Am încheiat citatul.
2: La Liceul Românesc Nicolae Bălcescu din Jula continuă perioada examenului de bacalaureat odată cu desfășurarea probelor orale pentru absolvenții claselor a 12-a. Elevii clasei a 12-a vor susține examenele orale în zilele de 22 și 23 iunie, în timp ce candidații din clasa 12-a B vor intra în examen în 25 și 26 iunie. Probele orale reprezintă o etapă importantă a examenului de maturitate, în cadrul căreia elevii își demonstrează cunoștințele acumulate și competențele dobândite pe parcursul anilor de liceu. Conducerea instituției și cadrele didactice le urează mult succes tuturor absolvenților care se pregătesc pentru acest moment important din viața lor școlară.

0: Prognoza meteo.
1: Miercuri începe un proces de încălzire a vremii, care va culmina la sfârșitul săptămânii, cu valori maxime situate în jur de 35-36 de grade. Mâine vremea va fi variabilă și în mai multe zone ale Ungariei se pot crea condiții de averse și ploi torențiale. Minimele dimineții de marți spre miercuri se vor încadra între 10 și 17 grade, iar maximele zilei vor oscila între 26 și 32 de grade Celsius. Ați ascultat știrile zilei. În turul întâi al Cupei Campionilor Europeni din sezonul 1966-67, Petrolul Ploiești a jucat cu Liverpool. Englezii au câștigat acasă cu 2-0, însă Petrolul a întors spectaculos rezultatul în returul de la Ploiești, câștigând cu 3-1, prin golurile marcate de Constantin Moldovianu, Alexandru Boc și Mircea Dridia. La general, scorul a fost 3-3. Conform regulilor de atunci, s-a disputat un meci de baraj de departajare pe teren neutru la Bruxelles, pe stadionul Heysel, pe care Liverpool l-a câștigat cu 2-0. Peste câteva minute vom difuza un material dedicat lui Mircea Dridia, cel care a marcat golul care a făcut posibil ca să se dispute și cel de al treilea meci contra echipei Liverpool.

0: Vorbim în limba dumneavoastră, vorbim pe limba dumneavoastră.
1: Povestea lui Mircea Dridea, simbolul petrolului Ploiești, reușitele sale nu au fost egalate nici după 5 decenii, de când s-a retras din activitatea de fotbalist. Cu acest titlu am găsit o scriere pe pagina Consiliului Județean Prahova despre fostul fotbalist al echipei Petrolul Ploiești, care în sezonul 1965-66 a câștigat campionatul României. Nu am putea vorbi despre prahoveni emblematici fără a-l aminti și pe Mircea Dridea, cel al cărui nume este sinonim cu Petrolul Ploiești și cu cea mai fructuoasă perioadă a lupilor galbeni. Timp de 2 decenii a respirat prin munca și reușitele de pe terenul de fotbal și, ulterior, alți 15 ani i-a fost alături echipei ca antrenor sau președinte de club. Din postura de atacant central a marcat 142 de goluri în cele 282 de meciuri în care a evoluat în tricoul Petrolului, a câștigat 3 titluri și o cupă a României, iar în echipa națională a fost convocat de 18 ori, reușind să înscrie de 8 ori. Și-a legat numele de memorabila victorie cu Liverpool 1966 și de singura reușită pe care echipa României a obținut-o în deplasare în fața Franței în 1967. Începe scrierea dedicată lui Mircea Dridea, care pe 7 aprilie a împlinit 89 de ani. Și la Seghedin am găsit un suporter care l-a văzut jucând.
2: Îl știți, deci, pe Mircea Dridea și pe fratele Virgil Dridea, exact. Deoarece erau frații Dridea.
3: Păi aici începe cu formula standard a Petrolului. În 1965-66, Petrolul a ieșit campioană și formația standard era așa. Ionescu, Pahonțu, Boc, Florea, Mocanu. Iuha Dragomir, Moldoveanu, Dridea, Badea, Dridea 2. Atunci era 4-2-4. Mircea Dridea, Dridea 1, cum se spunea lui, de profesie era inginer, petrolist.
1: Spune Virgil Oprea, membrul Asociației Culturale a Românilor din Seghedin, care în anii 90 ai secolului trecut s-a stabilit în orașul de Petisa. Domnia sa este suporterul echipei din Ploiești. Pe vremuri mergea la meciurile jucate acasă de Petrolul, dar pe Mircea Dridea nu numai de pe teren îl știe. Fostul fotbalist a fost coleg de facultate cu verișoara domniei sale. Astfel ne-a povestit și anumite lucruri care vin să completeze scrierea de pe pagina Consiliului Județean Prahova. După câștigarea campionatului în sezonul 1965-66, Mircea Dridea a mers și în Anglia în vara lui 1966 pentru a vedea la fața locului meciurile jucate la campionatul mondial de fotbal câștigat de Anglia.
3: Culmea a fost coleg de facultate cu o verișoara mea din București, născută, crescută în București, și cu bărbatețul. El fiind bărbatul Sulveișoar mea, care trăiesc și zi de azi, au 90 de ani, bărbatul Sulveișoar mea vine din Cadrilater, a român. E. Am vorbit chiar cu el zilele trecute, pentru că altă verișoara mea, tot 90 de ani, a făcut de la Azuga și am felicitat-o și i-am spus, vezi, ai sunat-o pe Marieta la Azuga. Da, zice, sigur, a făcut 90 de ani. Tu ce faci când vii pe la noi? Păi când noi venim prin țară, mai trec și pe la București. Petrolul a fost inițial Juventus București și în 53 s-a transferat echipa la Ploiești pentru că Prahova e zona Petrolului. Bucureștiul are și ei ceva petrol, zona de sud, Videle, dar zona Câmpina, Urlați, Valea Călugărească, astea, până la Câmpina, sunt zone petroliere. La Câmpina, dacă nu mă înșel, a fost și o rafinerie. Și prima rafinerie, apropo, fiindcă vine vorba de petrol, prima rafinerie din lume a fost în România, la Râfov, lângă Ploiești, de Teodor Mehedințeanu, înființată. Ce să spun? Mă duceam.
2: La meciuri și atunci l-ați văzut jucând.
3: Când... Sigur, în 66, după ce a luat campionatul românesc, în vara acelui așa an, a fost campionatul mondial de fotbal din Anglia. Mi-aduc aminte, finala a fost RFG Anglia. De fapt, Anglia RFG. La sfârșitul meciului a fost 2-2, s-a prelungit meciul cu jumătate de oră. Atunci nu era ca acum să se... Dacă era tot și după prelungiri tot 2-2, se rejuca finala. Dar n-a fost cazul, pentru că Anglia a bătut cu 4-2. Erau frații, dacă nu mă înșel, Bobby și Cheggy Charlton. La nemți nu mi-aduc aminte de Uwe Zeller. Uwe Zeller era unul chel așa, da, și nu era curent la mine în sat. Profesorul meu de franceză și agricultură, care era un țăran mai înstărit, avea un motor care cu dinam devea curent. La el ziua, noaptea, curentul mergea, că mergea motorul, bineînțeles. Motor diesel, dar ăla a fost un motor de moară și inițial de fapt de un gater care tăia lemne. Da, dar omul a fost foarte inventiv și era vara și era corcodușele, stai, ungurește cum îi zice, Ringlo Silva, așa românește, zarzere, la țară sau corcodușe. Ne puneam să adunăm cu încă un prieten de-al meu, să adunăm că ne lase la meci și ne duceam, că aveam 17 ani pe vremea, eram microbist. Acum mi-a trecut un pic. Și vedeai fotbal. Atunci l-am văzut pe Eusebio cu Portugalia, a jucat. Cu cine a jucat, doamne, Portugalia? De la... I-a jurit genunchiul săracului Eusebio. Uite, nu mi-aduc aminte. Da, era în mare formă. Ce să spun? Și după ce a venit, apropo, după ce a venit, englezii erau specialiști în loviturile de la 16 metri, în afara careului. Când veneau jucătorii la Ploiești, că numai la Ploiești mă duceam la meci, mă duceam și eu la meci. Și toate loviturile de la 16 metri, Dridea le executa. Și din 100 de lovituri...
2: Care? Dridea 1 sau
3: da,
2: Dridea 2?
3: Nu, Dridea 1, că el a fost în Anglia. Deci, din 100 de lovituri, 90-95 erau goluri.
2: Dar a fost în Anglia că a făcut
3: parte
2: din lotul național.
3: Nu, s-a dus să vadă meciurile. El nu s-a calificat.
2: Particular.
3: Sigur.
2: Deci erați în așa legătură că știați că el merge acolo și...
3: Avea un băr din Ploiești, ăla știam, de la el știam. Majoritatea. Uh-huh. Când a murit Tabarcea, mai înainte, 63, în 1963, am fost la mormântarea lui Tabarcea. Da, adică și acum când aud de petrolul, e acolo ceva rezervă, da? Dar acum nu mai e fotbal de plăcere, de interes, banul, și eu urăsc lucrul ăsta.
2: Deci... În această poveste despre care am pomenit și am început această convorbire, am citit că Mircea Dridea la 15 ani a început să joace fotbal.
3: Verișoara mea era să se mărite cu el, adică el a avut-o pe verișoara mea și a zis, dacă rămâi în București, mă mări cu tine. El nu, dacă vii la Ploiești. Și nu s-au căsătorit, dar sunt prieteni și zi de astăzi.
2: În 1940 parcă s-a născut Mircea Dridea.
3: No, dacă are 90 ani, în 36. Mircea, în 36 s-a născut, are 90 de ani. Da, și trăiește, n-am auzit să fi murit. Dar pentru asta, data viitoare când mai vii, o să mă interesez. Dau telefon și întreb, bă, mai trăiește Mircea Dridea? Da, am și pe la Ploiești, dar ăștia nu spărâți. Ăștia cam generația mea.
2: Da,
3: știu. Da, era fotbal.
2: Și știu că data trecută am vorbit despre frații gemeni din fotbalul
3: românesc. Anton și Dumitru Munteanu.
2: Da.
3: Legende.
2: Care a fost cel mai bun fotbalist din această echipă?
3: Cam amândoi, eu nu i-am prins. Deci eram la țară, nu eram la Ploiești.
2: Gemenii erau înainte.
3: Înainte
2: câțiva...
3: Da. Dar parcă ți-am spus povestit.
2: Am vorbit. Da. Dar Mircea și Virgil Dridea, ce fotbaliști erau?
3: Unul dintre ei a jucat la Bruxelles. A jucat cu Liverpool. Acolo a luat bătaie cu 2-0 petrolul la Liverpool. Când, în 66, când a luat campionatul, la Ploiești a fost 3-1 și pe vremea așa era regulamentul, s-a jucat al treilea meci. Unde s-a jucat? S-a jucat la Bruxelles. Și acolo ne-a bătut cu 2-0.
1: L-ați auzit pe Virgil Opria din Segedin, cu care am stat de vorbă despre fostul fotbalist Mircea Dridia. Revenind la scrierea publicată pe pagina Consiliului Județean Prahova, aflăm încă multe detalii despre simbolul petrolului Ploiești, care în urmă cu 74 de ani pășea pe terenul de fotbal, fiind adus de fratele mai mic, Virgil Dridia, care îl recomandase antrenorului de la echipa de copii a Ploieștiului, Emil Avasilicoae. La acea vreme, Mircea Dridia, în vârstă de 15 ani, era jucător de șah, categoria 1, dar în timpul liber ieșea la fotbal cu băieții din cartier, ca mai toți cei de vârsta lui. Cităm: primul pas făcut pe gazon avea să-i deschidă porta către sportul, care i-a adus satisfacții enorme, care i-a deschis granițele într-o perioadă în care România era o țară închisă, care l-a propulsat între elitele fotbalului românesc. Și în prezent, Mircea Dridia se regăsește în primii 10 golgheteri din toate timpurile ale Ligii I. Dar meritele nu i-au venit ca urmare a talentului, despre care spune că nu l-a avut, ci a muncii enorme pe care a depus-o, a calității de om de echipă și a unei dorințe nebune de a nu-i dezamăgi pe oamenii care veneau în tribune și cu 6 ore înainte de începerea partidelor pentru a fi siguri că vor prinde loc. În acele timpuri, omul avea 2 preocupări: serviciul și stadionul. În ziua meciului, spectatorii veneau de la 10 dimineața și stăteau în tribune, jucau table, mâncau semințe, își umpleau timpul până la 4 după amiaza, când începea meciul, ne-a povestit Mircea Dridia. Revenind la momentul debutului, după un an în echipa de copii, a trecut la juniorii antrenați de Manole Rădulescu, iar în 1955 a fost remarcat de Traian Ionescu, care l-a selectat pentru echipa regională de juniori. Avea 17 ani pe atunci și devenise și student al Institutului de Petrol, Gaze și Geologie, care la acea vreme își desfășura activitatea la București. Intrase fără examen, pentru că anii de liceu, urmați la școala medie de petrol din Ploiești, îi absolvise cu media 10. Au fost niște ani foarte grei, dar microbul fotbalului era deja mult prea puternic. Dimineața mergeam la facultate, iar de 2 ori pe săptămână veneam la Ploiești ca să mă antrenez. Alte 2 antrenamente le făceam în București, a completat interlocutorul nostru. După sport, revenea la cămin ca să se pregătească pentru facultate. Munca și disciplina pe toate palierele au început să-i aducă și satisfacții majore. La 19 ani, promovarea în prima ligă, divizia A, iar la 22 de ani, odată cu diploma de inginer, avea deja în palmares și 2 titluri de campion al României cu petrolul, echipa antrenată de legendarul Ilie Oană. Salariul și-l lua însă de la rafinăria 1 Ploiești, unde fusese încadrat. Așa erau vremurile. Indiferent de sportul practicat și rezultatele obținute, ca să ai un venit, trebuia să ai și un serviciu. La 25 de ani, Mircea Dridia s-a căsătorit cu Mihaela Popescu, campioană națională la săritura în lungime, chiar în ziua în care aceasta și-a aniversat majoratul. Pe Mihaela Popescu, Dridia, mulți dintre cei care s-au îndreptat către atletism și-o amintesc de la cluburile sportive Școlar Ploiești, Petrolul Ploiești și Prahova Ploiești, unde a activat ca profesor-antrenor. Alături de soția sa, care l-a înțeles, l-a sprijinit și a devenit și cea mai înfocată fană a Petrolului Ploiești și a construit cea mai frumoasă echipă. Au împreună două fete și musai să amintim și de cei doi gineri pe care maestrul emerit Dridia îi apreciază foarte mult și cinci nepoți, trei băieți și două fete. Dar singurii sportivi de performanță în acest frumos 11 rămân soții Dridia. Unul dintre nepoți a cochetat cu fotbalul, dar n-a fost să fie. Căile discuției ne poartă din nou la cariera sportivă, continuă scrierea. În 1963, Petrolul câștiga Cupa României, iar în 1966 își trecea în cont și cel de al treilea titlu de campionă a României. A fost un an de glorie pentru Mircea Dridia și echipa sa, fiind momentul în care Liverpool venia la Ploiești, echipa britanică având un meci câștigat acasă cu 2-0. În retur, Mircea Dridia înscria golul de 3-1 și dădea șansa Petrolului la un meci de baraj. Un meci care a fost pierdut de Lupii Galbeni, dar câștigat la capitolul apreciere. Anul 1967 a fost unul de la extaz la agonie. La Paris, în meciul contra naționalei Franței, Dridia marca golul singurei victorii pe care România a obținut-o în hexagon. Tricolorii nu aveau pe atunci o miză financiară, ci una morală. Nu își permiteau să se facă de râs în afara țării. Ca o paranteză în discuția noastră, și-a amintit amuzat de situație cum, după un titlu câștigat, jucătorii au fost recompensați cu 3 metri de stofă de la celebra fabrică Dorobanțu din Ploiești. Soția a beneficiat de premiul meu, cred că și-a făcut un taior. Dar a venit însă și visul urât, cunoscut în literatura fotbalului ca dezastrul de la Zurich, atunci când România a fost învinsă cu 7-1 de către Elveția în preliminariile celui de-al treilea campionat european din istorie. A venit apoi și momentul retragerii de pe terenul care acum, la propunerea sa, poartă numele mentorului său, Ilie Oană. Ultimul meci ca fotbalist l-a susținut în penultima etapă a campionatului 1970-71, când Petrolul a întâlnit CFR Timișoara pe teren propriu. După retragere, deși era pregătit să-și urmeze profesia de inginer, avea totuși să rămână în cadrul clubului, fiind numit inițial antrenor al echipei de tineret, apoi antrenor secund și în cele din urmă antrenor principal, dar numai pentru o scurtă perioadă, și anume returul ediției 1973-1974. Ca tehnician, pentru scurte perioade de timp, îl găsim și la FCM Progresul Brăila, Sportul Studențesc sau Oțelul Galați, în prima divizie, dar fără rezultate remarcabile. Ca jucător am făcut tot ce a ținut de mine, ca antrenor depins de mai mulți factori, echipă, arbitraj, atmosferă și așa mai departe, a completat Mircea Dridia. Devotamentul față de clubul care i-a deschis ușa către elita fotbalului românesc, activitatea în rândul observatorilor de arbitri, cea în Comisia de Disciplină a Federației Române de Fotbal, au făcut ca numele lui Mircea Dridia să fie unul de referință și în zilele noastre pentru amatorii celui mai iubit sport din lume. La meciuri nu se mai poate uita pentru că emoția este mult prea puternică.

0: lui Ploiești. Reușitele sale nu au fost egalate nici după 5 decenii de când s-a retras din activitatea de fotbalist. Cu acest titlu am găsit o scriere pe pagina Consiliului Județean Prahova despre fostul fotbalist al echipei Petrolul Ploiești, care în sezonul 1965-66 a câștigat campionatul României. Mircea Dridea, pe 7 aprilie, a împlinit 89 de ani. Și la Seghedin am găsit un suporter care l-a văzut jucând. Virgil Oprea, membrul Asociației Culturale a Românilor din Seghedin, în anii 90 ai secolului trecut s-a stabilit în orașul de Petisa. Domnia sa este suporterul echipei din Ploiești. Pe vremuri mergea la meciurile jucate acasă de Petrolul, dar pe Mircea Dridea nu numai de pe teren îl știe. Fostul fotbalist a fost coleg de facultate la București cu verișoara domniei sale. Astfel ne-a povestit și anumite lucruri care au venit să completeze scrierea de pe pagina Consiliului Județean Prahova. Ne-a spus de pildă că după câștigarea campionatului în sezonul 1965-66, Mircea Dridea a mers și în Anglia în vara lui 1966 pentru a vedea la fața locului meciurile jucate la campionatul mondial de fotbal câștigat de Anglia.
1: O voce românească, emisiunea în limba română a radiodifuziunii maghiare.

În cadrul serialului Locuri cu rădăcini românești în Ungaria vom merge la Pucei. Comuna se află în partea de est a județului Bihor, la 32 de kilometri de Debrețin. Aflăm din cartea intitulată Dicționarul istoric al localităților românești din Ungaria. Serialul vă oferă, dragi ascultători, în zilele de marți, o călătorie aparte, o călătorie prin timp și spațiu, prin satele și orașele Ungariei, în care românii au lăsat o amprentă adâncă și durabilă. Documentele urbariale din anul 1291 atestează pentru prima dată numele acestei localități. Comuna a fost locul de baștină al ramurii din Pocei a familiei Chire din Almojd. La răscoala țărănească din 1514 a fost ucis moșierul locului. Proprietățile acestuia au ajuns pe mâna familiei Bajoni. În 1552 a devenit proprietatea lui Peter Corlatovici și a episcopului de Oradea, după care a ajuns la familia Racuții. În comună au fost colonizați în mai multe etape iobagi de naționalitate română și religie ortodoxă, care uneori se mutau în sat împreună cu preotul lor. Gheorghe Racuții I a ordonat ca în toate bisericile, slujbele și predicile să fie în limba maternă, astfel în locul slavonei vechi pe teritoriul episcopiei de Oradea, în toate bisericile de rit bizantin s-a trecut la limba liturgică română. Din aceste vremuri s-au păstrat cărți liturgice care au fost scrise cu litere chirilice în limba română. Satul a suferit mult în anii 1738-1740 de pe urma unei epidemii de ciumă. La 8 iulie 1743, românii ortodoxi din Pocei și-au declarat unirea cu Roma. De atunci se datează funcționarea comunității bisericești greco-catolice din Pocei. Biserica. Tradiția locului spune că în Pocei existau două biserici de lemn, amândouă fiind mistuite și distruse în totalitate de incendii. Cea de-a treia biserică de cărămidă, cea care există și astăzi, a fost construită în anul 1743, fiind închinată Sfinților Arhanghel, Mihail și Gavril. Nu se cunoaște numele primilor parohi de la Pocei, se știe doar că în 1764 păstoria acolo un preot cu numele de Michael, care avea un capelan pe nume Elias. În 1826 îl găsim la Pocei pe parohul Simeon Siladi Pap, care păstoria de 18 ani și avea 7 copii. Ulterior, acesta a fost promovat protopop de Leta Mare. După unirea cu Roma, cu aprobare din partea papei, la Pocei s-a păstrat în continuare folosirea limbii române la slujbele bisericești și în predarea de la școală. Odată cu schimbarea preoților și a învățătorilor, se schimba și situația limbii. Preoții, care știau bine românește, predicau în limba română, dar când s-a întâmplat ca preotul să nu știe bine româna, în predică se trecea la limba maghiară. După anul 1920, odată cu desființarea școlii confesionale, comunitatea românească din Pocei s-a asimilat în totalitate. Azi doar biserica greco-catolică, numele de familii și unele tradiții locale amintesc de strămoșii români. Școala.
în vremurile bune, la Pocei funcționau în același timp chiar trei școli confesionale greco-catolice. În prima, în anul 1780, activa deja un profesor calificat. Pe parcurs s-au construit alte două școli, una din material solid și una din lut. În 1847, la Pocei erau 190 de elevi, instruiți de doi învățători. De câțiva ani, școala generală din Pocei a pornit cursuri de limba română pentru elevi. Orele sunt ținute de profesori veniți din România, profesori de naționalitate maghiară. Datele recensământului din 1880 arată că în Pocei au trăit 1085 de locuitori cu limba maternă română în 1900-1472. În 1910, din totalul de 3153 de locuitori, 1814 s-au declarat de limbă maternă maghiară și 1320 de limbă maternă română. La capitolul religie, 1462 au fost reformați și 1461 de religie greco-catolică. La recensământul din 2001, la Pocei, 870 de persoane s-au declarat de religie greco-catolică. Numărul românilor a fost de 37. În 2011, 124 de persoane au declarat că au legătură cu limba și cultura română. Scrie despre Pocei cartea intitulată Dicționarul istoric al localităților românești din Ungaria.

0: A fost ora 17.
1: O voce românească. Emisiunea în limba română a radiodifuziunii maghiare.
0: Împreună cu Livia Stăvaru, colega mea din Jula, vă prezentăm știrile zilei.
1: Știri.
2: Odată cu încheierea anului școlar, în majoritatea școlilor din Ungaria vor avea loc în zilele de 19 și 20 iunie festivitățile de absolvire ale elevilor claselor a 8-a, cunoscute sub numele de Bologaș. Evenimentul reprezintă unul dintre cele mai emoționante momente din viața elevilor, marcând despărțirea de anii de gimnaziu. Cu această ocazie, absolvenții își au rămas buni de la profesori și colegi prin programe festive, cântece și tradiționala ceremonie de rămas bun organizată în școală. În comunitățile românești din Ungaria, festivitățile sunt programate tot în această perioadă. La Școala Generală din Micherec, ceremonia de absolvire va avea loc pe 19 iunie, iar la Școala Generală din Jula pe 20 iunie. După vacanța de vară, elevii își vor continua studiile în licee și școli profesionale.
0: Și credincioșii care au participat în Duminica Sfinților Români la Sfânta Liturghie la Mănăstirea Sihăstria Râșcăi din județul Suceava au primit binecuvântare arhieriască. Slujba a fost săvârșită de preasfințitul părinte Siluan, episcopul ortodoxilor români din Ungaria.
3: Cu multă bucurie am răspuns invitației părintelui stareț Mihail de aici, de la Mănăstirea Sihăstria Râșcăi, și cu binecuvântarea prefericirii sale și anal preasfințitului părinte Calinic, arhiepiscopul Sucevei și Rădăuților. Am venit în această duminică a Sfinților Români pentru a ne bucura împreună cu oștea acestei frumoase și sfinte mănăstiri tinere, dar tradiționale și atât de încărcată de frumusețe și mai ales cu mulțimea credincioșilor, care iată că s-au strâns în curțile și la slujbele acestei mănăstiri ca să ne bucurăm de acest mare dar al praznicului Sfinților Români, rodul cel mai ales și mai de seamă pe care poporul nostru l-a oferit lui Dumnezeu și care este de atât de mare folos și pentru noi cei de astăzi, pentru că ei sunt înaintașii noștri, sunt modelele noastre și sunt ajutătorii noștri pe această cale a mântuirii pe care cu toții suntem chemați.
0: A spus preasfințitul părinte Siluan. La finalul slujbei, arhimandritul Mihail Bălan, starețul mănăstirii, a vorbit despre bucuria obștii și a credincioșilor de a participa la Sfânta Liturghie arhieriască. Așezământul monahal de la Sihăstria Râșcăi a fost construit între anii 2017 și 2023.
2: În perioada 6-11 iulie, la Centrul Cultural Românesc de pe strada Liceum numărul 2, va avea loc o tabără de dansuri populare organizată de Autoguvernarea pe Țara a Românilor din Ungaria și Casa Culturală și Comunitară a Românilor din Ungaria. Tabăra se adresează elevilor de gimnaziu din toate comunitățile românești din Ungaria și are ca scop păstrarea și promovarea tradițiilor românești în rândul tinerilor. Pe parcursul programului, participanții vor învăța dansuri populare și cântece românești, dar vor lua parte și la activități dedicate culturii și civilizației românești. Organizatorii spun că tabăra oferă elevilor posibilitatea de a-și petrece vacanța într-un mod util și plăcut, într-un mediu în care își pot aprofunda cunoștințele legate de tradițiile și valorile comunității românești din Ungaria.
0: Concursul internațional George Enescu marchează anul acesta un nou record absolut în istoria competiției. 645 de tineri muzicieni din 55 de țări s-au înscris la secțiunile instrumentale, vioară, violoncel și pian, anunță organizatorul evenimentului Artixem pe site-ul artixem.ro, conform ziarului Lumina. Cităm. Este cel mai mare număr de concurenți înregistrat în istoria concursului de la prima sa ediție din 1958. Noul record depășește cu 90 de participanți performanța ediției anterioare, 555 de concurenți, care stabilise un record de participare la secțiunile instrumentale. România are 30 de concurenți înscriși, fiind în topul primelor 6 țări participante, alături de China 128, Corea de Sud 116, America 56, Japonia 45 și Germania 33. Această prezență semnificativă subliniază rolul concursului internațional George Enescu ca platformă de dezvoltare și afirmare pentru noile generații de muzicieni români, potrivit sursei citate. Datele prezentate sunt preliminare și vizează exclusiv secțiunile instrumentale ale competiției, precizează sursa citată. Concursul internațional George Enescu va avea loc între 23 august și 19 septembrie 2026 la București și va celebra anul acesta cea de-a 20-a ediție a competiției sub tema În căutarea excelenței. Am încheiat citatul.
2: La Liceul Românesc Nicolae Bălcescu din Jula continuă perioada examenului de bacalaureat odată cu desfășurarea probelor orale pentru absolvenții claselor a 12-a. Elevii clasei a 12-a vor susține examenele orale în zilele de 22 și 23 iunie, în timp ce candidații din clasa 12-a-B vor intra în examen în 25 și 26 iunie. Probele orale reprezintă o etapă importantă a examenului de maturitate, în cadrul căreia elevii își demonstrează cunoștințele acumulate și competențele dobândite pe parcursul anilor de liceu. Conducerea instituției și cadrele didactice le urează mult succes tuturor absolvenților care se pregătesc pentru acest moment important din viața lor școlară.

0: Prognoza meteo.
1: Miercuri începe un proces de încălzire a vremii, care va culmina la sfârșitul săptămânii, cu valori maxime situate în jur de 35-36 de grade. Mâine vremea va fi variabilă și în mai multe zone ale Ungariei se pot crea condiții de averse și ploi torențiale. Minimele dimineții de marți spre miercuri se vor încadra între 10 și 17 grade, iar maximele zilei vor oscila între 26 și 32 de grade Celsius. Ați ascultat știrile zilei.

0: Vorbim în limba dumneavoastră, vorbim pe limba dumneavoastră.
1: Astăzi este Ziua Internațională de Solidaritate cu Popoarele Luptătoare din Africa de Sud, Ziua Soweto, proclamată de Adunarea Generală a ONU în memoria victimelor represaliilor rasiste de la Soweto, 16 iunie 1976. Astăzi este și Ziua Copilului African. Se marchează din 1991 la inițiativa Organizației Unității Africane și a UNICEF.
2: Calendarul zilei.
1: În pagina internațională sunt încă consemnate următoarele. La 16 iunie 1890 s-a născut în Anglia Stan Laurel, actor devenit celebru prin filmele cu Olivier Hardy, alături de care a format un duo celebru, Stan și Bran. La 16 iunie 1903 a avut loc fondarea la Detroit a companiei Ford Motor Company de către Henry Ford. În 1937 s-a născut Eric Segal, scriitor specialist în filologie clasică, autor al celebrului roman Love Story. Apărut pe piață la data de 4 februarie 1970, romanul s-a vândut în peste 10 milioane de exemplare, iar povestea de iubire a fost ecranizată, filmul fiind și el un succes de public și de critică. În anul 1940, în timpul celui de al doilea război mondial, Franța a cerut armistițiu, încheiat la 22 iunie cu Germania și la 24 iunie cu Italia. La 16 iunie 1963 a fost lansată nava cosmică Vostok 6, pilotată de Valentina Tereshkova, prima femeie cosmonaut. Următorul eveniment ne duce înapoi în anul 1995. La data de 16 iunie, un măslin adus din Israel și oferit pape Ioan Paul al II-lea a fost plantat în grădina Vaticanului pentru a marca prima aniversare a stabilirii relațiilor diplomatice între Sfântul Scaun și statul evreu. La 16 iunie 1997 a fost adoptat tratatul de la Amsterdam, Maastricht II, prin care se dorea crearea, prin extinderea Uniunii Europene, a unei Europe unite. Principalele puncte ale tratatului, semnat la 2 octombrie 1997, vizau o mai bună coordonare între politicile naționale de combatere a șomajului, suspendarea anumitor drepturi pentru țările membre care încalcă principiile de libertate, democrație, drepturile omului, lupta împotriva crimei organizate, politici privind dreptul de azil, imigrare și așa mai departe. Consiliul European a confirmat deschiderea efectivă a lansării procesului de lărgire a Uniunii Europene. Ajungând la pagina românească, aflăm că la 16 iunie 1462, Vlad Țepeș a condus un atac surpriză de noapte asupra taberei otomane. Nu se cunoaște numele localității unde s-a petrecut lupta, provocând mari pierderi inamicului și o mare debandadă. Trupele lui Vlad Țepeș s-au retras apoi la Norg de Târgoviște. În anul 1835, în această zi, 16 iunie, s-a inaugurat la Iași Academia Mihăiliană, prima instituție de învățământ superior din Moldova. În anul 1873 a murit Andrei Șaguna, unul dintre conducătorii luptei de eliberare națională a românilor din Transilvania, primul președinte al Astrei, membru al Societății Academice Române. La 16 iunie 1896 a apărut la București săptămânalul Liga Română, organ al Ligii pentru unitatea culturală a tuturor românilor. În anul 1913 a fost declanșat cel de al doilea război balcanic între foștii aliați, Bulgaria împotriva Greciei, Serbiei și Muntenegrului, cărora li se va alătura România și Turcia. La 16 iunie 1922 a fost fondat Muzeul Etnografic al Ardealului, prima instituție românească de gen înființată în baza unui program științific și a unei colecții rezultate din cercetarea directă pe teren. Primul director a fost Romulus Vuia. Acestea au fost cele mai importante și interesante evenimente, aniversări și comemorări consemnate la data de 16 iunie.

0: Duminică, 14 iunie, în Duminica Sfinților Români, episcopul ortodox român din Ungaria, preasfințitul părinte Siluan, a slujit la mănăstirea Siestria Râșcăi. Detalii v-am oferit în cadrul grupajului de știri. Acum venim cu un scurt istoric al mănăstirii, una dintre cele mai noi ctitorii din Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților, ridicată în numai 7 ani. Mănăstirea, situată în minunatul loc numit Poiana Sfântului Ioan, este amplasată pe vechea locație a bisericii Sfântul Ioan Bogoslovul. Potrivit actului de sfințire, lucrările au început în vremea păstoririi vrednicului de pomenire înalt preasfințitului părinte Pimen, arhiepiscop al Sucevei și Rădăuților, în vara anului 2015, sub stăreția și strădania arhimandritului Mihail Bălan, care a condus și supravegheat lucrările împreună cu osteniala călugărilor și a credincioșilor închinători și binefăcători în locul în care, potrivit tradiției, a existat un schit de lemn până în perioada primului război mondial, cunoscut ca fiind schitul Sfântului Ioan Bogoslovul. Înălțarea din temelie a noului așezământ monahal a început la 26 august 2016. Arhitectura bisericii este specifică zonei, fiind proiectată de vrednicul de pomenire, arhitect Gheorghe Bratilovianu. La intrare, în incinta mănăstirii, a fost ridicată o frumoasă clopotniță împodobită cu pictură, amintind de arhitectura moldovenească a epocii binecredinciosului voievod Ștefan cel Mare și Sfânt. Biserica este zugrăvită în interior și exterior de către cunoscuții și apreciații zugravi bisericești Vasile și Ramona Isar, iar lucrările s-au desăvârșit sub coordonarea înalt preasfințitului părinte Calinic, arhiepiscop al Sucevei și Rădăuților. Hramul Sfântului Lăcaș este sărbătorit în fiecare an la 30 august, ziua de cinstire a Sfântului Ierar Ioan de la Râșca și Secu, episcopul Romanului. Scrie pagina arhiepiscopiasucevei.ro.
1: O voce românească, emisiunea în limba română a radiodifuziunii maghiare.
0: Misiunea Betania, Chicago, organizează turneul creștin, de ce nu acum, o serie de întâlniri de evangelizare și închinare care vor avea loc în mai multe orașe din România, în perioada 26 iunie-5 iulie 2026, informează pagina resursecreștine.ro. Programul va include momente muzicale susținute de Laura Bretan și un mesaj biblic prezentat de pastorul Luigi Mițoi. Intrarea este liberă. Întâlnirile de evangelizare se vor ține la Reșița, Timișoara, Lugoș, Craiova, Brașov, Ploiești și încă alte orașe din România. Prima întâlnire va avea loc la Reșița, pe stadionul Mircea Chivu, pe data de 26 iunie 2026, de la ora locală 18. Ziua următoare, 27 iunie, întâlnirea va avea loc la Timișoara, în sala Olimpia, tot de la ora 18.

Ați ascultat cântarea Apocalipsa, interpretată de Laura Bretan, care a devenit celebră după ce a câștigat Românii au talent în anul 2016 și a ajuns în finala America's Got Talent. Repertoriul ei include piese clasice, dar și cântări religioase și piese proprii. Continuăm emisiunea cu cântecul intitulat Amăgire. Încă mai este loc la cruce, cântă Laura Bretan și Estera Bretan.

0: Amen. God bless you.
1: Misiunea Betania Chicago organizează turneul creștin, de ce nu acum, o serie de întâlniri de evangelizare și închinare care vor avea loc în mai multe orașe din România în perioada 26 iunie-5 iulie 2026, informează pagina resursecreștine.ro. Programul va include momente muzicale susținute și de Laura Bretan și un mesaj biblic prezentat de pastorul Luigi Mițoi. Intrarea este liberă. Laura Bretan a devenit celebră după ce a câștigat Românii au talent în anul 2016 și a ajuns în finala America's Got Talent. Repertoriul ei include piese clasice, dar și cântări religioase și piese proprii. Pagina adevărul.ro în 2016 a publicat articolul cu titlul Cine este Laura Bretan? Câștigătoarea Românii au talent, vocea uluitoare care a cucerit și America. Articolul este semnat de Alexandra Costanda. Laura Bretan avea atunci 13 ani. Ea a impresionat pe toată lumea. Drumul ei a continuat la versiunea americană a show-ului, unde a impresionat încă o dată și a fost trimisă direct în semifinale. Cităm. Laura Bretan este învingătoarea celui de al șaselea sezon al emisiunii Românii au talent, câștigând râvnitul titlu de cel mai talentat român, dar și marele premiu în valoare de 120.000 de euro. În finala Românii au talent, Laura Bretan a interpretat aria Visi d'arte din Tosca, iar membrii juriului, dar și publicul prezent s-au ridicat în picioare pentru a o aplauda și ovaționa. După ce și-a auzit numele în dreptul câștigătorului Românii au talent, micuța Laura a declarat extrem de emoționată. Aș vrea să-i mulțumesc lui Dumnezeu

Binecuvântată, când eram mică, nu-mi plăcea să fac practică la pian, dar bunicul mereu stătea lângă mine și mă învăța. Să fiu în finală e un vis, a fost dorința bunicului meu. Cred că ar fi foarte mândru de mine dacă ar fi aici. A mai declarat câștigătoarea, românii au talent, cu ochii în lacrimi. Laura Bretan a fost și concurenta care a marcat o premieră în istoria show-ului, după ce a fost trimisă direct în finala Românii au talent prin apăsarea Super Golden Buzzului de către prezentatorii emisiunii Smiley și Pavel Bartoș. Laura Bretan i-a făcut să apese Golden Buzzul și pe membrii juriului America's Got Talent. Laura Bretan a câștigat marele premiu în valoare de 120.000 de euro. A interpretat impecabil aria Nessun Dorma a lui Puccini și toți au fost uluiți. Ești născută cu un dar de necrezut, nu am putut să mă opresc din zâmbit. Mi-ai dat o stare de bine, mi-a plăcut, i-a spus Heidi Klum. La preselecții, Laura Bretan a oferit poate cel mai frumos și sensibil moment din istoria Românii au talent. Cu părinți originari din Bihor, dar născută și crescută în Statele Unite ale Americii, Laura a impresionat pe toată lumea cu vocea sa puternică. Laura a creat un moment cu totul neașteptat și a fost apreciată atât pentru timbrul vocal, pe care rar ne este dat să-l auzim, mai ales la un copil, dar și pentru modestia de care a dat dovadă. Laura s-a înscris la Românii au talent, îndrumată de bunicul ei, cea mai mare dorință a lui fiind să o vadă pe scenă. Să fiu pe scena de la Românii au talent este un vis foarte mare a bunicului meu, a vrut să fiu aici și să mă vadă, cânt pentru el, a explicat fetița la audiții. Florin Călinescu s-a ridicat imediat în picioare în momentul în care copila a început să cânte, iar uimirea și încântarea s-au putut citi pe fețele tuturor spectatorilor prezenți în sală. Oamenii au aplaudat-o cu ochii în lacrimi pe tot parcursul interpretării, incredibil și extraordinar fiind cele mai des rostite cuvinte. Putem citi în articolul intitulat Cine este Laura Bretan, câștigătoarea Românii au talent, vocea uluitoare care a cucerit și America, un articol semnat de Alexandra Costanda, publicat în anul 2016 pe pagina adevărul.ro. Laura Bretan avea atunci, când a câștigat Românii au talent, 13 ani. Ea a impresionat pe toată lumea. Drumul ei a continuat la versiunea americană a show-ului, unde a impresionat încă o dată și a fost trimisă direct în semifinale. Cităm. Laura Bretan este cunoscută și în America pentru vocea sa, postul de televiziune CBC, realizând un reportaj ce o are în prim plan și prezentând-o drept o persoană pe care trebuie să o cunoști. Ar putea să aibă un viitor strălucit ca solistă, dar momentan este o fetiță cu o voce incredibilă, a introdus-o realizatorul emisiunii de la CBC. Am încheiat citatul.

Ne apropiem de finalul ediției de marți, 16 iunie. Episcopul ortodox român din Ungaria a slujit la mănăstirea Siăstria Râșcăi și credincioșii care au participat în Duminica Sfinților Români la Sfânta Liturghie la mănăstirea din județul Suceava au primit binecuvântare arhieriască. Cu detalii am venit în cadrul grupajului informativ. Așezământul monahal a fost construit între anii 2017 și 2023. Pe parcursul emisiunii am vorbit pe scurt și despre istoricul mănăstirii. În turul întâi al Cupei Campionilor Europeni din sezonul 1966-67, Petrolul Ploiești a jucat cu Liverpool. Englezii s-au impus acasă cu 2-0, însă Petrolul a întors spectaculos rezultatul în returul de la Ploiești, câștigând cu 3-1. Prin golurile marcate de Constantin Moldovianu, Alexandru Boc și Mircea Dridia. La general, scorul a fost 3-3. Conform regulilor de atunci, s-a disputat un meci de baraj de departajare pe teren neutru la Bruxelles, pe stadionul Heysel, pe care Liverpool a câștigat cu 2-0. Am difuzat un material amplu dedicat lui Mircea Dridia, cel care a marcat golul care a făcut posibil ca să se dispute și cel de al treilea meci contra lui Liverpool. Și la Seghedin am găsit un suporter care l-a văzut jucând. Virgil Oprea, membrul Asociației Culturale a Românilor din Seghedin, în anii 90 ai secolului trecut s-a stabilit în orașul de Petisa. Domnia sa este suporterul echipei din Ploiești. Pe vremuri mergea la meciurile jucate acasă, de Petrolul, dar pe Mircea Dridia, nu doar de pe teren, îl știe. Fostul fotbalist a fost coleg de facultate la București cu verișoara domniei sale. Astfel ne-a povestit și anumite lucruri care vin să completeze scrierea intitulată Povestea lui Mircea Dridia, simbolul Petrolului Ploiești, publicată în 2022 pe pagina Consiliului Județean Prahova despre simbolul Petrolului, care în sezonul 1965-66 a câștigat pentru a treia oară campionatul României. În cadrul serialului Locuri cu rădăcini românești în Ungaria, am mers la Pucei. Misiunea Betania Chicago organizează turneul creștin, de ce nu acum, o serie de întâlniri de evangelizare și închinare, care vor avea loc în mai multe orașe din România, în perioada 26 iunie-5 iulie 2026. Programul va include momente muzicale susținute și de Laura Bretan, care a devenit celebră după ce a câștigat Românii au talent în 2016 și despre care am vorbit în a doua parte a emisiunii. Ediția de marți, 16 iunie, poate fi reascultată pe internet la adresa mediaclick.hu. Am ajuns la capătul emisiunii. Sunt Adam Bauer și împreună cu colegii Hegedus Janos, operator de sunet, și Gimea și Erico, șef de producție, vă mulțumesc pentru atenția acordată și vă doresc o seară frumoasă și liniștită. Numai bine!

călușari cu lâțea gula mișloc. Hai călușari cu urechea la pământ, și-acum hai sus cu pălărie în dânt. Soarele inelați luat model și v-ați strâns cu el roate, și tot ca și el ne-ncălziți la fel inima fermecată. Hai mereu așa până s-o-nseara jocul să nu stea, hai!